čia gerumo, oras sklinda. Bėgu, bėgu, bėgu, bėgu pas tave. Visa kas malonu, čia neužra.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

pradžiai kviečiu dabar jau pradėti kartu visą šį gražų rytą ir su gera kokybiška muzika per Vilnius FM. Netrukus grįšiu ir papasakosiu dar porą vertingų ir įdomių pranešimų iš Vilniaus.

0: Verslas Vilniuje.
1: 7:15 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai radau porą įdomių pranešimų, kuriuos būtų verta jums dabar papasakoti. Štai Vilniaus rajono savivaldybė skelbė naujausius civilinės metrikacijos duomenis, labai įdomu, ir Vilniaus rajone praėjusi vasarą ir rudens pradžia atnešė pačių įvairiausių gyvenimo pokyčių. Liepa, rugpjūtį ir rugsėjį čia užregistruota iki šiol daugiausia gimimų ir santokų per vieną 26 metų ketvirtį. Pasaulį išvydo 322 kūdikį. O šeimas oficialiai sukūrė 210 porų. Per pirmuosius 9 metų mėnesius Vilniaus rajone užregistruoti 823 gimimai, gimė 434 berniukai ir 389 mergaitės. Trečiai ketvirtį užregistruoti 322 gimimo įrašai, kol kas tai didžiausias gimimų skaičius per vieną šių metų ketvirtį. Pirmąjį ketvirtį jau buvo 248, antrąjį ketvirtį 250. O Liepa rugsėjį gimimų užregistruota 69 daugiau nei balandį ir birželį ir 74 daugiau negu metų pradžioje. Į bendrą skaičių įtraukti ir užsienyje gimę vaikai. Na, už kiekvieno skaičiaus šeima susilaukusi savo kūdikio. Pirmasis sutikimas su naujais gyvenimo ir naujas gyvenimo etapas. Todėl gimimų skaičius ne tik įrašas dokumentuose, bet ir šimtai šeimų, kurių kasdienybė šiemet pasikeitė ir pasipildė naujais įspūdingais dalykais. Na, taip pat ir santokų skaičiai irgi yra štai tokie. Per pirmosius 9 metų mėnesius Vilniaus rajone įregistruota 391 santoka, iš jų net 210 trečiai ketvirtį. Na, sezonas toks jau būna visada, čia tas labai stebinti neturėtų, nes rudenį ar žiemą žmonės tuoktis nelabai jau benori. Palyginti su metų pradžia, santokų skaičius išaugo beveik 5 kartus. Poros rinkosi įvairią santokos sudarimo formą. Trečiai ketvirtį 42 santokos rytos bažnyčioje ar kitos konfesijos nustatyta tvarka, 37 jaunavedžių pasirinktoje vietoje, na, o 39 užsienyje. Tai beveik tiek pat, nes 42 bažnyčioje, 39 užsienyje. Na, o pirmųjų 9 mėnesių duomenys rodo pokyčius ir kitose civilinės būklės aktuose. Iki šiol 26 metais netekčių skaičius mažėjo kiekvieną ketvirtį. Nuo 358 pirmąjį ketvirtį iki 298 antrąjį ketvirtį ir 286 trečiąjį ketvirtį. Tikrai toksai nemažas mažėjimas. Na, o santokos nutraukimų trečiąjį ketvirtį taip pat buvo mažiau nei antrąjį. Tai yra pirmasis ketvirtis buvo 34, nutraukimas grybos liaudiškai tariant, ir 41 per antrąjį. Per pirmosius 900 metų mėnesius iš viso užregistruoti 942 netekties ir 97 santokos nutraukimo įrašai. Tai štai tokia ta įdomioji statistika, tikrai čia būna kas ketvirtį pasirodo, įdomu vis laiką būna aptarti. Na, o štai tradicinė tapusi senjorų kino savaitė sugrįžta ir šiemet vyks spalio 20-28 dienomis. Iniciatyvos globėjas sostinės meras Valdas Benkunskas senjorus Vilniuje jau ketvirtus metus iš eilės kviečia nemokamai žiūrėti vienus naujausių kino filmų. Jie bus rodomi ir toliau nuo miesto centro esančiose rajonuose, o renginį vainikos senjorams skirtų paslaugų mugė. Šiemet kino savaitė vėl sugrįž į Naująją Vilnią bei Grigiškės. Nemokamus kino filmus rodys ir toliau nuo centro Vilniaus dalies esančiose seniūnijose, arčiau namų, ten, kur senjorams yra patogiausia. Na, šventinės savaitės metu iš viso bus surengta 12 kino filmų peržiūrų, rodomi 9 skirtingi Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai. Senjorai galės išvysti Lietuvos pretendentą į Oskaro nominaciją, režisieriaus Blaževičiaus romantinę dramą Skrybos karo metu. Taip pat naujausia Oskaro laureato Kristoferio Nolano epą Odisė. Ketvirtą kartą vyksiančią senjorų kino savaitę vainikuos spalio 28 dieną, 10 valandą ryto kino teatre Forum Cinemas Vingis organizuojama šventė senjorų diena. Atėję į kiną, senjorai ir jų artimieji galės daugiau sužinoti apie Vilniaus miesto garbaus amžiaus žmonėms teikiamas paslaugas ir pabendrauti su veiklas teikiančiais specialistais. Tikrai labai verta būtų, jeigu tik tai žinote tų seniorų, kurie norėtų arba kurie turi laisvą laiko, bet vis kniaukia, kad jiems kažkas vis negerai, galit štai siūsti, kad ateitų sudalyvauti ir ten tarp bendraminčių ir tokių pačių pasirodys. Tikrai matau čia ir nuotraukų galeriją su labai įspūdingais kadrais. Taigi dar kartą primenu, kad spalio 20 dieną prasidės seniorų kino savaitė, tęsis iki 28 dienos. Tai štai, tiek kol kas kviečiu likti kartu, visai netrukus pakalbėsiu ir apie šio trečiadienio renginius, kągi būtų galima sostinėje šiandien po darbų aplankyti, pamatyti, patirti.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius, dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai.

0: Radijas Vilnius.
1: 7:28 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai dabar keletą renginių rekomendacijas, ką šiandien galėtumėte nuveikti po darbų ir taip į savo gyvenimus, šalia tų nuostabių rudeninių spalvų įdėti dar kažką ryškaus ir gražaus. Pirmas reikalas, kur norisi jūs pakviesti, beje visi renginiai, apie kuriuos šiandien pasakosiu, yra nemokami, taip kad nenueiti ten priežasčių beveik nėra. Tai pirmasis reikalas, kur esate kviečiami, tai yra Vilniaus universiteto didžioji aula, Čiurlionio gatvė 21. Ten šiandien vyks atvirų repeticijų ciklas Valanda su Ratiliu. Tai verta būtų apsilankyti ir tai yra atvirų užsiėmimų ciklas. Vėl kviečia Vilniaus universiteto bendruomenę trumpam atsitraukti nuo akademinės kasdienybės ir kartu su ratiliokais pasinerti į gyvąjį lietuvių folklorą. Pavasarį šiuose susitikimuose skambėjo vaišių dainos, dainojimas buvo mylimoms mamoms, taip pat artimiau susipažinta buvo su Liudviko Rėzos surinktais dainų lobiais. Na, o rudenį didžiosios aulos skliautai aidino jausmingų romansų, liuliuojančiųjų kanklių skambesio, bei smagiai šokius ir ratelius trypiančių dalyvių žingsnių. Tai verta būtų ateiti, nes tikrai unikaliai geras turėtų būti laikas šiandien, kaip tik ir bus tiem romansams skirtas vakaras. Tad jeigu dalyvauti nesate nusiteikę, tai bent jau paklausyti ir taip pasyviai padalyvauti tikrai galėtumėte. Dar kartą primenu, kad viskas vyks Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvėje 21, Vilniaus universiteto didžioji aula ir renginio pradžia yra šiandien. Taip, po laikas, o kurgi tas laikas, pasikeitė matot svetainės išdėstymą, žiūriu dabar čia taip ant greitųjų ir nesimato greitųjų būdu, bet šiandien tikrai ten bus, tad verta būtų gal tiesiog pasieškoti Vilniaus universiteto svetainėje ir ten bus viskas nurodyta. Toliau, kitas dalykas, kur noris jūs pakviesti, tai yra jau mano apkalbėtas dalykas, bet itin vertingas, nes, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, jeigu ieškote arba jau galvojate apie kalėdas ir tai, ką galėtų kalėdų senis kišti po eglę, vienas iš tų smagiųjų dalykų galėtų būti vis tikrai nustebinsiantis šiaudų sodas, kurį galit kažkam padovanoti. Senas, geras, pagoniškasis kosminio pasaulio atitikmuo virš vakarienės stalo. Taigi šiaudų dirbtuvės šiandien istorijų namuose, Kosciuškos gatvė 3, beje, šis renginys vienintelis iš tų mano siūlymų, jis nėra nemokamas, čia yra kažkia 10 eurų kainuoja, bet tikrai labai verta. Tad istorijų namuose šiandien Kosciuškos gatvė 3 vyks šis nuostabus dalykas. Tai nuligedinio vakarai, sako, jau vis ilgiau ir ilgiau, puikus metas meditatyvėjams užsiemimas. Tad keičiami visi į rudeninės šiaudų sodų ryšimo dirbtuvės. Dirbtuvės skirtos pradedantiesiems ryšėjams ir ryšėjoms. Jose pasidarysite reketuką ir nedidelį sodelį. O prieš pradėdami ryšti pasižvalgysite po Lietuvos nacionalinio muziejaus etnografijos saugyklą ekspoziciją, kurioje pažiūrėsite ypatingo grožio šiaudinių sodų kolekciją. Na ir, kaip ir minėjau, kaina suaugusiems 10 eurų, moksleiviams 8. Na, o dirbtuvėse laukiami visi žmonės nuo 12 metų. Renginio trukmė apie 2 valandas. Labai vertingas dalykas, tad bent jau pradėti arba sužinoti, kaip tas sodas darosi, galite atvykę į istorijų namus, o jeigu norėsis kažkokio didesnio dalyko, tai tikrai nesunkiai galima tai pasidaryti jau laisvų metu. Pradžia šio renginio šiandien yra 6 valandą vakaro. Kosciuškos gatvė 3, istorijų namai. Na, dar tada šiandien, jeigu norite muzikalesnių įspūdžių, esate kviečiami šiandien į Šventos Kotrynos bažnyčią, Vilniaus gatvė 30. Ten šiandien vyks dainuojamosios poezijos ir romansų vakaras ir į jį ten jūs kviečia. Taip, Olegas Ditkovskis, duetas iš Nalšios ir Vilija Radvilė. Tai turėtų būti labai įdomus vakaras, nes, na, Kotrynos bažnyčia savo akustiką išsiskiria iš visų kitų koncertinių erdvių. Na ir įsibėgėjant šaltėjantiems rudens vakarams, geros muzikos ekspertai Bardai LT kviečia susišildyti sielas ir spalio 7 dieną, tai yra šiandien 7 vakaro apsilankyti dainuojamosios poezijos bei romansų koncerte Šventos Kotrynos bažnyčia. Sočyje. Koncerte autorinė kūryba dalinsis dainuojantis aktorius Olegas Ditkovskis bei dainų autorė ir atlikėja Vilija Radvilė. O romansų grožį išdainuos duetas iš Nalšios Audronė Vakarinienė, Vilija Vaitkienė ir džiazo pianistas Rytas Lingė. Tad dar kartą primenu, kad šiandien Šventos Kotrynos bažnyčioje 7 valandą vakaro laukia dainuomosios poezijos ir romansų vakaras. Biletai į šį renginį yra į prekyboje, šitas irgi nėra nemokamas. Ir tada dar vienas reikalas, kur noriu jūs pakviesti. Šitas renginys yra nemokamas, tad nueiti irgi vertėtų. Taigi Vilniaus literatų namai Švento Jono gatvė 11 kviečia visus šiandien į renginį pavadinimu pokalbiai apie esmes Arvydo Šliogerio idėjos šiandien. Taigi Vilniaus literatų namuose visi kviečiami šiandien į Arvydo Šliogerio ir Vilniaus Gusto knygos, Virginijaus Gusto knygos pokalbiai apie esmes pristatymą ir pokalbį apie vieno svarbiausių Lietuvos filosofų idėjas šiandien, kaip Šliogerio mintis veikia mūsų laiką, kokią įtaką ji daro šiandien kuriantiems žmonėms ir kodėl jo keliami klausimai apie laisvę, baimę, mirtį, pasirinkimus ir ribotumą tebėra tokie pat svarbus. Pokalbėje dalyvaus ir vienas iš knygos autorių, tai yra Šliogerio mokinys ir jo kūrybos tyrinėtojas Virginijus Gustas, rašytojas Mindaugas Nastarevičius ir menininkas Artūras Raila. Turėtų būti įdomus, paprastas toksai ir vidų apdovanojantis laikas. Dar kartą primenu, Vilniaus literatų namai, Švento Jono gatvė 11, jūs esate laukiami ten šiandien nuo 6 valandos vakaro. Šiaip verta turbūt ateiti prieš 6, nes 6 bus renginio pradžia. Tai štai tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu į bent vieną iš tų renginių nukeliauti ir rytojaus rytą į savo tos pačius darbus važiuoti pilnesniems didesnių ir malonių įspūdžių. Tiek kol kas kviečiu likti kartu netrukus daugiau vertingos informacijos visiems tiems, kas myli Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 7:41 šiuo metu yra Lietuvoje, iki 8 valandos lieka 18:5 minučių ir dabar noriu papasakoti jums dar porą įdomių pranešimų, štai apie kūdikių populiariausius vardus, kaip galvojate, kokie jie galėtų būti, dabar greit pabandykite padėlioti savo galvoje bent jau 3 populiariausius mergaičių, kaip galvojate, ir 3 populiariausius berniukų vardus, na ir registrų centro duomenys atskleidė, kad populiariausi kūdikio vardai pastaraisiais mėnesiais yra štai tokie. Tarp mergaičių vardų šiemet populiariausias yra Sofija. Šis vardas suteiktas tikrai nemažai daliai naujų kūdikių. Taigi Sofija pirmoje vietoje, antroje vietoje atsidūrė Amelija, trečioje vietoje Liepa, na o dar žemiau ketvirtoje Izabelė. Pastarieji du vardai 10 aukštumose įsitvirtino tik šiais metais. Tai nėra jau nėra tokie seni šio topo lyderiai, pavadinsim taip. Tad tikrai labai įdomu tas yra. Na, į populiariausių dešimtuką taip pat pateko Olivija, Emilija, Elena, Adelė, Austėja ir Lėja. Žinau, kad viena Adelė ir mano giminėje pasipildė nauja. Na, o tarp berniukų į pirmąją vietą tvirtai atsistojęs yra vardas Markas. Taip, pirmoje vietoje yra Markučiai, jų labai daug. Toliau rikiuojasi Jonas, Leonas ir Adomas. Dešimtuke taip pat yra ir kiti vardai, štai tokie kaip Matas, Herkus, Benas, Nojus, Ažulas ir Jokūbas. Pagalvokit, kiek tokių vaikų, kūdikių, žinote, tokiais vardais gali būti, kad tikrai labai nemažai ir kažkokiu stebuklingu būdu tie vardai ima dominuoja ir yra suteikiami naujai gimusiems vaikiukams. Na ir taip, antrąją vietą, čia dar kalbama yra apie praeitus metus, štai kad 25 metais populiariausias mergaitiškas vardas taip pat buvo Sofija, jis buvo suteiktas net 225 mergaitėms, antrąją vietą praeitais metais užėmė Amelija, trečiąją vietą Adelė, taip kad Adelės populiarumas po truputį mažėja. Į populiariausių dešimtuką praeitais metais taip pat pateko Emilija, Luknė, Gabija, Liepa, Lėja, Matėja ir Olivija. Na, o tarp berniukų praeitais metais lyderiavo tas pats Markas, juo buvo pavadinti 274 berniukai. Populiarumo aukštumose taip pat išsilaikė Benas ir Jonas. Į dešimtuką taip pat dar pateko Adomas, Matas, Nojus, Leonas, Dominikas, Ažulas ir Herkus. Štai tokie tie populiarieji. Tikrai labai įdomu pasižiūrėti tokius dalykus. Na ir dar viena svarbi informacija, ypatingai tiem, kas ieškotės nuomotis galbūt buto, nes policija skelbia, Vilniaus rajono policija praneša, kad sostinėje užfiksuoti jau yra nauji sukčiavimo atvejai susijęs su būsto nuoma socialiniuose tinkluose. Gyventojai, ypač studentai ir užsienio šalių piliečiai raginami būti itin budrus. Policijos duomenimis Vilniuje jau nustatytas atvejis, kai nukentėję asmenys susidomėjo socialiniame tinkle Facebook aptiktų būto nuomos skelbimu, sutariama nuomotoje pavyko susisiekti, apžiūrėti būtą gyvai, pasirašyti nuomos sutartį ir sumokėti avansą. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jokių raktų žmonės negavo ir tariamo nuomotojo nustojo kelti ragelį, skelbimas buvo pašalintas, o pinigai dingo. Pareigūnai įspėjo nepasitikėti vien gražiais vaizdais ar įtartinai maža kaina, bei prieš mokant pinigus imtis saugumo priemonių patikrinti tikrai būsto savininką ir jo teisės nuomoti turtą, neskubėti pervedinėti lėšų, bei išsaugoti visus skelbimus, kontaktus ir susirašinėjimus, jeigu tik tai dar spėti ir tai manoma. Susidūrus su įtariamais sukčiais, prašoma nedelsiant kreiptis į policiją, o skubios pagalbos atvejus skambinti numeriu 112. Taip, kad štai toks irgi dalykas vis dar yra nutinkantis. Tiek kol kas lieka, kas čia dabar, 14 minučių iki 8 valandos ryto, kviečiu likti kartu, netrukus naujausia informacija apie orus ir jau tada keliausime į antrąją mūsų laidos valandą. Na, o šiandien šiandien svečiuose po 9 valandos 5 minutę mūsų studijoje lankysis dizaineris, rūbų dizaineris, jaunas ir perspektyvus labai kūrėjas, Raimedas Latvys. Pasikalbėsime apie jo gyvenimą, jo kūrybą ir jo pasaulio matymą. Turėtų būti labai labai įdomu, nes ir viešumoje čia neseniai buvo nuskambėjęs naujo kolekciją pristatęs dizaineris Max Drama vadinasi, taip kad bus apie ką pasikalbėti, kviečiu atrasti šį jauną žmogų su manim kartu, nes aš irgi, kaip ir jūs, dažniausiai, žinokit, per daug nesidomiau ir per daug nežinau apie svečią ir kartu klausydami, kalbėdami su juo, atpažįstame ir susipažįstame su kiekvienu mūsų ryto laidos svečiu. Taigi, Raimedas Latvys šiandien pas mus svečiuose, pokalbis po 9 valandos 5 minutė, o šiaip reguliariai vis kviečiu užsukti jūs į mūsų svetainę vilnius.fm.lt, ten galite rasti daugybę vertingų pokalbių, kurie yra sukaupti per jau beveik 2 metus, kiek gyvuoja Vilnius FM ir ten jau yra virš 1000 itin vertingų, kokybiškų pokalbių ir autorinių laidų įrašų. Vienas iš mano tų vis prisimenamų tai yra atsakinga tėvystė, tikrai puikia laida, praktinės, daug vertingos informacijos, tokių gyvenimiškų patarimų, tad jeigu ieškote, nes na, ne prie vieno vaiko nebūna pridėta instrukcija, o kaip tą tėvystės ir motinystės kelią naviguoti, galite sužinoti šioje laidoje pavadinimu atsakinga tėvystė. Yra ir kitų fantastiškų pas mūsų autorinių laidų, tiesiog kviečiu užsukti į mūsų svetainę vilnius.fm.lt ir panaršius patirinėjus išsirinkti savo mėgstamiausią ir klausytis iki pamelinavimo iš malonumo. Tie kol kas kviečiu likti kartu, visai netrukus, kaip minėjau, 8 valandos žinios, o dabar kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedurliais diena. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 17 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte pamažu jau vis labiau švinta ir yra 12 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 7 val. 30 minutę, leisės 18 val. 44 minutę. Dienos ilgumas toliau rudeniškai trumpėja, šiandien bus 11 valandų ir 14 minučių. Šios dienos varduvininkai – Butrimas, Eivina, Morkus, Renatas ir Justina. Na, o Vilniuje pradeta statyti jau trečia nauja mokykla per šiuos metus. Šį kart Pavilnyje Stasio Lozoraičio gatvėje. Statybų pradžią simboliškai pažymėjo įkasta laiko kapsulė ateities kartoms. Naujoje progimnazijoje, skirtoje 1-8 klasių mokiniams, bus vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Pavilnyje statoma progimnazija sudarys 3 korpusai. Pagrindinėme pastate numatytos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Viename iš korpusų bus įrengtas ir 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Bendras mokyklos plotas be priedangos bus beveik 11 tūkstančių kvadratinių metrų. Na, o tam tikros naujosios mokyklos erdvės po jos darbo valandų bus atviros ir vietos bendruomenė. Kieme numatyti amfiteatrai, multifunkcinės sporto aikštelės, bėgimo takas, žaidimų aikštelė. Šiuo metu Vilniaus vystymo kompanija jau yra pradėjusi dar 4 Vilniaus naujų švietimo įstaigų rangos darbus, pasitelkusi specialų finansavimo modelį, kai lėšas ūkdymo įstaigų statybai ir administravimui skolina tarptautiniai instituciniai bankai, įmonė jau stato 2 mokyklas Jeruzalėje ir po 2 lopšelius darželius Pilaitėje. Pasitelkus šį modelį per artimiausius 3 metus numatoma iš viso pastatyti 4 mokyklas ir 5 lopšelius darželius. Juos šalia savo namų galės lankyti daugiau nei 4 tūkstančiai vilniečių vaikų.

0: Klubas Vilnius.
1: 8:09 šiuo metu yra Lietuvoje ir sveiki atvykę į antrąją mūsų laidos pavadinimu Labas Vilniau per Vilnius FM valandą. Kviečiu pasilikti ir pasimėgauti dar šiek tiek vertingos informacijos ir lauksim jau ir kitos valandos svečio visi kartu. Ir sveikinu ypatingai tuos, kas prisijungėte galbūt visai neseniai ir į dienos darbus galite išvažiuoti šiek tiek vėliau negu ta pirmoji žmonių banga, kurie klauso mūsų. Nuo 7. Štai radau porą įdomių pranešimų ir Lietuvoje, aš tikrinau kelis kartus, tikrai tai yra naujas straipsnis, bet yra skelbiama, kad Lietuvoje užfiksuoti 2 žemės drebėjimai. Mokslininkai paskelbė, kur ir kada jie įvyko ir Lietuvos geologijos tarnybos duomenys pirmą kartą patikimai patvirtino, kad Lietuvos teritorijoje vyksta gamtiniai tektoniniai žemės drebėjimai. Vakar pranešė apie tai Lietuvos geologijos tarnyba. 2 silpni žemės drebėjimai vakarų Lietuvoje užregistruoti pernai gruodžio 14 dieną. Jų gamtinę kilmę patvirtino ir Helsinkio universiteto seismologijos instituto ekspertai. Pirmasis tas žemės drebėjimas įvyko 8:35. Jo magnitutė tada siekė 2,7 balo. Antrasis užregistruotas 12:33. Jo magnitutė buvo 2,4 balo. Magnitutė tai yra žemės drebėjimo stiprumo pagal išsiskyrusios energijos kiekį apibūdinantis dydis. Na ir, kaip sako, taip, šios tarnybos vyriausias seismologas Andrius Pačiesa, patys drebėjimai, sako, buvo silpni, bet jų mokslinė reikšmė yra didžiulė. Pirmą kartą buvo surinkti patikimi instrumentiniai duomenys, patvirtinantis, kad gamtiniai tektoniniai žemės drebėjimai vyksta ir Lietuvos teritorijoje. Anot jo, nauji duomenys taip pat leido iš naujo įvertinti ankstesnį seisminį įveikį ir daugiau sužinoti apie vakarų Lietuvos tektoninių struktūrų aktyvumą. Pernai užfiksuoti žemės drebėjimai registruoti vakarų Lietuvoje netoli Gargždų lūžių zonos. Ankstesni geologiniai tyrimai rodo, kad šioje teritorijoje kristalinėme pamate yra ir nuosėdinėse uolienose yra tektoninių lūžių. Na ir tarnybos teigimu dėl drebėjimo lokalizacijos paklaidų jos galima sieti su Gargždų lūžių zona, tačiau negalima tiksliai priskirti konkrečiam jos lūžiui ar segmentui. Na ir tarnybos duomenimis 2,7 magnitutės drebėjimo metu išsiskyrė maždaug 2,8 karto daugiau energijos nei per 2,4 magnitutės drebėjimą. Žemės drebėjimų magnitudžių skalė yra logaritminė. Palyginimui, 2004 metų rugsėjį Kaliningrado srityje įvyko maždaug 5 magnitudžių žemės drebėjimai, kurių sukelti virpesiai buvo juntami ir Lietuvoje stipriausiai vakarinėje šalies dalyje. Tai tais 2004 metais tikrai buvo žmonių, pats buvo tarp jų, kurie tą žemės drebėjimą juto ir atsimenam, kad jis tikrai apie jį daug kas kalbėjo. Tai štai jau dabar patvirtinta, kad tokie dalykai Lietuvoje nutinka ir tai nėra jokia jau tokia, žinot, neįtikėtina anomalija pas mus. Na ir dar kitas dalykas, štai jau ištikimiausi Vilniaus gerbėjai turėtų kalendoriuose ryškiai pasižymėti spalio 9 ir 11 dienas į sostinę 6 kartą grįžta Vilniaus miesto valdybės ir neakivaizdinio Vilniaus organizuojamas renginys Vilniaus mechanizmai. Be daugelio pamėgtų ekskursijų po įmonės šiemet laukia festivalio naujieną pirmą kartą sostinė vilniečiams pravers didžiausių statybos aikštelių vartus. Tikrai turėtų būti įdomus labai pasivaikščiojimas, ypatingai tiem žmonėm, kuriem statybinė technika, kranai įvairiausi kelia.

aistras ir gerus įspūdžius. Pats tokių žmonių žinau ir buvau maloniai nustebęs, kai tikrai atrodo saugęs jaunuolis, perspektyvus žmogus, o taip pavirsta berniuku, kai pamato statybinį kraną. Labai būna tokių įdomių atvejų. Taigi festivalio dalyviai galės iš arti pamatyti ir vieną didžiausių miesto pokyčių ir kitas statybas, svarbias vietas, aikšteles pakvies Vilniaus vystymo kompanija dalyviai galės apžiūrėti statomą nacionalinę koncertų salę ant lengvosios atletikos maniežo Žirmūnuose taip pat pasirodyti, įvertinti dabar, kaip atrodo, naujai statomi darželiai ir mokyklos. Taip pat ekskursijų metu bus galima susipažinti su naujai statomo pėsčiųjų tilto projektu. Čia tas, kur prie Seimo gražuolis kyla. Tai įvairiausių tų tokių dalykų. Ir dar viena festivalio naujiena, galimybė vilniečiams ir miesto svečiams vieną dieną tapti svarbiausių miesto mechanizmų dalimi ir geriau pažinti juos per žaidimą. Tai renginio metu bus galima sužinoti įdomių naudingų dalykų, na, atlikus užduotis, gauti ir prizų. Į pamainą kvies ir LTG, tai yra geležinkeliai, miesto gijos, Vilniaus vandenys, Vilniaus viešasis transportas, grinda, eco service, stebulė, Lietuvos policija ir Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos antroji komanda. Renginys vyks, primenu, spalio 10 dieną nuo 10 valandos ryto iki 6 vakaro. Na ir tai bus kelių dienų atrakcija. Primenu, spalio 9-11 dienomis vyks įvairiausi šie renginiai. Daugiau galite pasieškoti internete, reikia ieškoti festivalio Vilniaus mechanizmai. Tai labai rekomenduoju tą dieną leisti mieste ir skirti būtent tam. Tai yra ta graži iniciatyva, kai Vilniuje galima reguliariai vis kelis kartus per metus, ar tai į pastatus patekti, open house kalbu, ar apie kitus tokius panašius dalykus. Taigi Vilniaus mechanizmai kviečia visus spalio 9-11 dienomis patirnėti sostinę. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus pakalbėsim apie dar keletą vertingų dalykų visiems tiems, kas myli Vilnių.

Labas Vilniau. 8:25 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas prisijungėte prie Vilnius FM galbūt visai neseniai. Dabar pats metas pakalbėti apie pramogas tam, kad po dienos darbų būtų galima kažko tai laukti ir žinoti, jog šitos distancijos gale laukia skaniukas. Taigi šios dienos vieną renginį dar radau, kur galite apsilankyti. Tai yra legendinis muzikos klubas Tamsta. Šiandien ten galite patekti nemokamai ir turėti patirtį pavadinimu The 357 Experience. Tai čia yra būgnininko ir belgų būgnininko, muzikos prodiuserio ir elektroninių būgnų atlikėjo Michael Shack koncertas. Jis išsiskiria energingais pasirodymais, kuriuose akustinio grojimo technika jungia su įvairiausiais elektriniais instrumentais ir kita muzikinė elektrotechnika. Taigi spalio 7 dieną jis sujungs naujausius Vidrams būgnų komplektus su SPD SX Pro ir įspūdinga įvairių muzikos žanrus apimantį demonstracinį pasirodymą, kuris atskleis tikrasias šių instrumentų galimybės. Taigi, turėtų būti įdomus toksai labai laisvas vakaras. Beje, viso po renginio bus ir klausimų atsakymų sesija, o dalyvių lauks nemokama ir įkvepianti dovana. Kas tai yra, reikėtų sužinoti tik atvykus į patį renginį. Primenu dar kartą, renginys yra nemokamas, durys atveriamos nuo 6 valandos vakaro, na, o viso šio Michael Shack renginio pradžia lygiai 7 vakaro šiandien legendiniame muzikos klube Tamsta. Kviečiami esate atvykti ir pasimėgauti. Rytoj, beje, Tamstoje laukia kitas renginys, tai yra ketvirtadienį, spalio 8, jūsų laukia ypatingas susitikimas su Argentinos tango pradininkais Lietuvoje. Kvartetas For Tango kartu su Eduardo Giminės nuo 1999 metų keliauja po Lietuvą ir Europą, grodami, dainuodami ir šokdami tikrąjį Argentinos tango. Kviečiami esate pasinerti į magišką tango muzikos pasaulį nuo 20 amžiaus pradžios, kai tango garsino legendinis Carlos Gardel iki rafinuotos ir išraiškingos Astor Piazzolla kūrybos, skirtos išrankiausiems klausytojams. Tai susitikimas su paties jausmais, tais, kurie ilgai buvo slopinami ar atidėti vėlesniam laikui. Tad rytoj visa tai vyksta, muzikos klube Tamsta, pradžia yra 7:30 vakaro, biletai iš renginį yra prekyboje, durys atveriamos bus kaip ir visada Tamstos klube nuo 6:00 vakaro. Taip pat rekomendacija yra rezervuotis ir staliuką. Taip pat rytoj dar galite aplankyti ir kitą renginį, tai jeigu jums įdomu, štai jums yra siūlomas malonumas Ausiai. Taip vadinasi šis renginys. Jis vyksta komosios dalies ir dizaino muziejuje Arsenalo gatvė 3A ir ten ansamblis Downlands Foundry jį kviečia į savo koncertą. Taigi Jonas Daulandas tai buvo vienas žymiausių anglų renesanso kompozitorių ir liutninkų. Jo amžininkai, kaip ir šiandienos klausytojai, žavėjus jo kūrybos įvairovę, gelme ir grožiu. Šioje programoje jūs laukia Downlands Foundry nariai Danielis Thompsonas ir Sammy Brownas atskleis įvairialypį ir įvairiapusį Downlando talentą, atlikdami ne vien jo, bet ir jo amžininkų, kuriems kompozitoriams muzika darė įtaką, kūryba tikrai turėtų būti įdomus labai vakaras. Taigi ir esate kviečiami rytoj nuo 6:00 vakaro. Primenu taikomosios dailės ir dizaino muziejuje Arsenalo gatvė 3A. Turėtų būti visai įdomu toks klasikinės muzikos vakaras. Taip pat rytoj galite apsilankyti ir Vilniaus rotušėje. Ten sugrįžta knyga plus kinas rudens kino vakarai. Toks renginio pavadinimas. Ir rytoj Vilniaus rotušėje ten nuo 6:00 vakaro bus galima pasimėgauti 3 spalio vakarus iš eilės. Žiūrovai bus kviečiami iš naujo atrasti knygų ir kino ryšį, žiūrėti literatūros kūrinių įkvėptus filmus ir susitikti su jų kūrėjais. Jubiliejiniame 5-ajame knyga plus kinas rudens vakare vakarų cikle šiemet bus parodyti 3 lietuvių kino filmai. Tai yra Gyčio Lukšo Duburys, Raimundo Banionio Purpurinis rūkas ir Algimanto Puipos Vilko dantų karoliai po filmų per
peržiūrų vyks ir pokalbiai su aktoriais ir režisieriais apie literatūros kūrinių kelią į didįjį ekraną kino kalbą ir filmų kūrimo užkulisius. Tokie vakarai ypatingai būna malonus ir apdovanojantis žmonėms, kuriems kinas nėra tik tais fone einantis vaizdelių ir garso kratinys. Tai labai labai rekomenduoju atvykti rytoj į Vilniaus rotušę, Didžiojo gatvė 31, į atsinaunančią gražėjančią rotušę. Nuo 6 valandos, primenu, vyksta rytoj visas šis renginys. Ir rytoj, kaip tik ir bus rodomas, Gyčio Lukšo filmas Duburys vakaro svečias, aktorius Giedrius Kiela. Apsilankykite, tikrai turėtų būti labai labai įdomu. Renginys yra, na, už simbolinę kainą. Nuo 6 eurų yra bilietai, bet tikrai verta būtų ateiti ir pamatyti tai galbūt netgi tarp žmonių, tarp bendraminčių, kuriems patinka panašus dalykai, kaip jums gali būti, kad net naujos pažintis jums ir užsimeks. Taigi visa tai jau rytoj rotušėje, Vilniaus rotušėje esate kviečiami. Tai čia yra rytojus renginiai, tam, kad jeigu sakysite, jog šiandien nenorite, negalite ir panašiai rytoj, tikrai galite susiplanuoti. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingų dalykų ir informacijos visiems tiem, kas myli Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 21 minutė lieka iki 9 valandos ryto. Sveikinu visus tuos, kas prie Vilnius FM galbūt prisijungėt visai nesnei. Kviečiu likti kartu ir pasimėgauti švintančių ir gražėjančių rytų. Šiandien diena su pragiedurliais numatoma. Kol kas debesis galima matyti. Pragiedurlių dar aš neižvelgiu, bet jie tikrai šiandien turėtų būti. Bent jau antroje dienos pusėje manau, kad tikrai tas debesų uždangalas ims ir praplyš. Dabar pora įdomių naujienų. Droną ar kitą grėsmę ore aptikti nebeužtenka. Tenka svarbiausia, kuo greičiau suprasti, kas vyksta, perduoti informaciją atsakingoms institucijoms ir sureaguoti. Būtent tam Lietuva ruošiasi kurti naują integruotą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, kuri vienoje vietoje sujungtų radarų, sensorių ir kitų šaltinių duomenis bei pasitelktų dirbtinį intelektą. Krašto apsaugos ministerija paskelbė viešai konkursą šiai sistemai sukurti ir sulaukė 19 paraiškų. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujas sprendimas leis greičiau aptikti, sekti ir vertinti dronų bei kitų oro grėsimų keliamą riziką. Vienas svarbiausių tikslų – sukurti bendrą oro situacijos vaizdą, kurio galėtų naudotis skirtingos valstybės institucijos. Na ir pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, sistema dirbtinio intelekto pagalba sujungs Lietuvos kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos infrastruktūros duomenis į vieną ekosistemą. Duomenis bus perduodami automatiškai ir realiuoju laiku. Pasakiau, tokia sistema turėtų ne tik sustiprinti institucijų iš ankstinį perspėjimą, bet ir padėti greičiau informuoti visuomenę apie galimus pavojus ore. Na, o krašto apsaugos ministerijos duomenimis konkurse dalyvauja tiek pavienės įmonės, tiek Lietuvos ir užsienio partnerius vienijantis konsorciumai. Ministerija siekia, kad prie naujos sistemos kūrimo prisidėtų ne tik valstybės sektorius, bet ir technologijų bei gynybos srityje dirbantis verslas. Šiuo metu vertinama, ar paraiškas pateikė dalyviai atitinka nustatytus reikalavimus, o tie, kurie juos atitiks, bus kviečiami pateikti pirminius pasiūlymus, jiems parengti bus skirta ne mažiau kaip 10 darbo dienų po pirminių paslaugų pasiūlymų pateikimo. Ministerija su reikalavimus atitikusiais dalyviais ves derybas. Po jų įmonės ir konsorciumai galės pateikti galutinius pasiūlymus, tik tuomet bus sprendžiama, kas galės įgyvendinti projektą. Laimėtojai taip pat bus tikrinami dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams. Tai reiškia, kad vertinama bus ne tik techninė ar finansinė pasiūlymo pusė, bet ir projekto įgyvendinimo patikimumas jautrios gynybos infrastruktūros kontekste. Na, o vienas esminių būsimos sistemos elementų – gebėjimas automatiškai apdoroti ir sujungti duomenis iš skirtingų šaltinių. Numatoma, kad į vieną ekosistemą būtų integruojami Lietuvos kariuomenės bei kitų institucijų radarai, sensoriai ir kita infrastruktūra. Dirbtinis intelektas turėtų padėti greičiau apdoroti didelius duomenų kiekius ir formuoti bendrą oro situacijos vaizdą realiuoju laiku. Tokiu būdu institucijos galėtų greičiau pastebėti įtartinus objektus ore, sekti jų judėjimą ir priimti sprendimus dėl galimo atsako. Tai štai tokie tie ateities planai. Įdomu. Na, o štai net 72 tūkstančiams vairuotojų teks keisti pažymėjimus į naujus ir kalbama, kad jau visai netrukus ta didžioji banga turėtų prasidėti. Na, o pažvelgti į piniginėje gulintį vairuotojo pažymėjimą artimiausių metų verta 10 tūkstančių Lietuvos vairuotojų baigėsi prieš dešimtmetį išduotų senų tipo laminuotų pažymėjimų galiojimas. Todėl nuo šių metų spalio iki 27 metų vasario naujų dokumentų turės pasirūpinti apie 72 tūkstančius žmonių. Didžiausia keitimo banga laukiama pačioje metų pabaigoje iškart po naujųjų. Tad rekomenduojama nelaukti tų eilių ir tos visos bangos, pasirūpinti iš anksto ir sutaupyti tiek savo, tiek ir institucijų laiko. Spalį vairuotojų pažymėjimus turės atnaujinti apie 13 tūkstančių žmonių, lapkritį tokių vairuotojų bus apie 19 tūkstančių, o gruodį dar apie 18 tūkstančių žmonių. Didžiausias keitimų skaičius prognozuojamas kitų metų sausį, kai naujo dokumento prireiks maždaug 22 tūkstančiams vairuotojų. Na, o didžiausias spaudimas numatomas paskutiniais šių metų mėnesiais ir kitų metų pradžioje vien lapkritį ir gruodį vairuotojų pažymėjimus turės atnaujinti apie 59 tūkstančius žmonių. Na, o registrų paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Baliulis teigia, kad tokiam klientų srautų įmonė ruošiasi iš anksto. Siekiama, kad net ir gerokai išaugo išaugus pažymėjimų keitimo poreikiai, paslaugos būtų teikiamos sklandžiai. Todėl vairuotojams, žinantiems, kad jų dokumento galiojimas netrukus baigsis, rekomenduojama procedūros neatidėti iki paskutinės dienos. Naują dokumentą galima užsisakyti internetu, o pagamintą pažymėjimą pasirinkti gauti į namus arba paštomatą. Na, regitra vairuotojus apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą informuoja likus 30 dienų iki to termino pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas pasibaigus vairuotojo medicininės pažymos galiojimui, todėl vairuotojams verta sekti ne tik ant vairuotojo pažymėjimo nurodytą datą, bet ir savo medicininės pažymos galiojimą. Tai tikrai verta būtų pasižiūrėti, pasidomėti, arba jeigu žinote žmonių, kas vis dar naudoja laminuotą vairavimo pažymėjimą, jau paraginti kreiptis ir iš anksto pradėti pasiruošimą jo pasikeitimui, nes gali būti, kad ir medicinę pažymą reikės atnaujinti. Tai štai tiek tos informacijos kol kas, lieka lygiai 15 minučių iki 9 valandos. Kviečiu jūs likti toliau kartu, nes šiandien, kaip minėjau, kaip ir kiekvieną rytą beje, bus pas mus ir svečių. Šiandien svečiuose laukiu pasirodant jauno ir perspektyvaus dizainerio Raimedo Latvio. Pasikalbėsime apie jo kūrybą, gyvenimo matymą ir ateities planus visai netrukus po 9 valandos 5 minutę. Kol kas kviečiu likti kartu ir pasimėgauti kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinė ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena lietaus nenumatoma, vėjas vakarų iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 17 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte pamažu jau vis labiau švinta ir šviesėja, yra 12 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 7:30, leisės 18:44. Dienos ilgumas toliau rūdeniškai trumpėja, šiandien bus 11:14. Šios dienos varduvininkai – Butrimas, Eivina, Morkus, Renatas ir Justina. Na, o Vilniuje pradeda statyti jau trečia nauja mokykla per šiuos metus, šį kart Pavilnyje, Stasio Lozoraičio gatvėje. Statybų pradžią simboliškai pažymėjo įkasta laiko kapsulė ateities kartoms. Nauja progimnazijoje skirtoje 1-8 klasių mokiniams bus vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Pavilnyje statoma progimnazija sudarys 3 korpusai. Pagrindinėme pastate numatytos 32 klasės – gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Viename iš korpusų bus įrengtas ir 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Bendras mokyklos plotas be priedangos bus beveik 11 tūkstančių kvadratinių metrų. Tam tikros naujosios sumokymo erdvės po darbo valandų bus atviros ir vietos bendruomeniai. Kieme numatyti amfiteatrai, multifunkcinės sporto aikštelės, bėgimo takas, žaidimo aikštelė. Šiuo metu Vilniaus vystymo kompanija jau yra pradėjusi dar 4 Vilniaus naujų švietimo įstaigų rangos darbus. Pasitelkusi specialų finansavimo modelį, kai lėšos ugdymo įstaigų statybai ir administravimui skolina tarptautiniai instituciniai bankai, įmonė jau stato 2 mokyklas Jeruzalėje bei 2 lopšelius darželius Pilaitėje. Pasitelkus šį modelį per artimiausius 3 metus numatoma iš viso pastatyti 4 mokyklas ir 5 lopšelius darželius. Juos šalia savo namų galės lankyti daugiau nei 4 tūkstančiai vaikų.

0: klubas Vilniaus.
1: 9:06 šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM ir pas mus šiandien labai įdomus žmogus. Žinokit, iš pirmo žvilgsnio, va taip kaip pažiūriu, iškart matosi, kad dizaineris. Labas rytas, tai yra Raimedas Latvys, džiaugiuosi, kad esi čia. Jau kai sėdėjai ant sofutės rašė, jau galvoju, čia bus mūsų svečias garantuotai. Tai beje, nu, visų mėgstu pradėti su visais nuo to paties, ryto ar vakaro labiau žmogus esi?
2: Oi, tai čia vienareikšmiškai vakaro, Man 9 ryto kažkur būti, tai čia jau reiškia, kad aš jau turiu labai ruoštis vakare, ten per prievartai tanksti miego, tada atsikelti ten kokias 2 valandas prieš tai, dėl to, kad man dar reikia truputėlį su savim ten valandą pabūti, ramiai, su niekuo nesišnekėti ir kad tik tai tada galėčiau jau kokybiškai kažkur ateiti, tai šiandien, aišku, išgyvenau tą patį.
1: Aha, aš labai žiūrėsiu ir dėkoju visų klausytojų vardu, kad čia ryta esi čia ir aš dėl to ir mėgstu paklausti, nes tie, kurie kūrybiniai žmonės būna labai dažnai, tai yra naktiniai paukščiai, jiems tas miesto nutilimas ir aplinkos nusiraminimas labai daug duoda, tas labai džiugu. Gerai, tu esi parašyta, pas mane tiek ir parašyta, dizaineris, aš dabar galvoju, nu tai čia kas čia rūbai, baldai, industrinis dizainas, kurios ryties dizaineris tu esi?
2: Mados dizaineris esu. Iš tikrųjų, kartais kažkam sunku suvokti parašyta tiesiog dizaineris, nes dizainerių vairių būna.
1: Gali būti, kad tiesiog pakuotę žmogus daro logotipus,
2: kur ir... Taip, ar ten baldus, ar dar kažką, tai jo, esu mados dizaineris. Nežinau, ką čia daugiau ties to išsiplėsti, kurių drabužius.
1: Jo, aš pridėsiu, kad mados dizaineriai, nes aš pat esu baigęs grafinį dizainą ir matęs ir daiktų dizainerius ir kitokių panašių. Man atrodo, mados dizaineriai dažniausiai būna rūbų dizaineriai patys laimingiausi žmonės. Tie laimingiausi dizaineriai, nes grafikos dizaineriai, žinok, grafikos dizainerio aš linksmų nesu matęs. Okay. Nes tai yra labai nelengvas darbas, daug daryti reikia, daug keis po to ir tu esi

0: Kartojame.
1: Kork legaliai.
2: Sveiki visi, grįžtame iš pertraukos į laidą Kurk legaliai. Na ir kitas svarbus klausimas, kurį mes norim aptarti, tai yra vis dėlto nuo kada atsiranda pačios autorių teisės, nuo kada mes galim sakyti, kad jos yra saugomos.
3: Tai galbūt priešingai negu prekių ženklų patentų atvejais, kai tam yra būtina registracija, autorių teisės atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento. Todėl iš esmės, jeigu tu sukūrei kūrinį, tau jo niekur nereikia įregistruoti, niekur nešti, niekam rodyti, tai autorių teisės tave gina jau nuo pat sukūrimo momento.
2: Na, o kaip tada reikėtų pagrįsti, kad vat, tikrai aš sukūriau ir tikrai vat, tada sukūriau? Na, koks, kaip pagrįsti, kad vat, tikrai aš esu autorius?
3: Jo, jeigu tai yra muzika, daina, tai vis tiek aš manau, kad tai yra iki tol sukurti projektai, ta prasme, versijos skirtingos ir tada jau galima įrodyti, kad tu būtent esi autorius to kūrinio.
2: Na ir turbūt reikia pasakyti, kad autorių teisę saugo ne bet ką, autorių teisę saugo ir gina pirmiausia kūrinius. Tai reiškia, kūrinys pirmiausia turėtų būti originalus na, intelektinės veiklos rezultatas. Vadinasi, tai gali būti parašytas kažkoks straipsnis, sukurta daina, nufilmuotas vaizdo įrašas. Ir jisai turi būti na, originalus, jeigu tas straipsnis ar įrašas yra nukopijuotas, na, tai jau netitinka to originalumo kriterijus ir tokiu atveju tai nebūtų saugoma autorių teisėmis. Na ir kokios, pavyzdžiui, galėtų būti kūriniai, kurios na, plačiausiai mes autorių teisę saugo. Tai turbūt knygos yra vienos turbūt labiausiai paplitęs ir mums na, tradiciškai asocijuojasi su autorių teisė, tai yra turbūt knygos, mes žinom knygų autorius, jie yra nurodyti pačioje knygoje, įvardinimas asmuo. Tačiau, na, ne tik knygos, tai gali būti daug trumpesni straipsniai dienraščiuose, laikraščiuose, internete, socialinėse medijoje. Na, iš esmės, kurie žmogus išreiškia tam tikrą idėjas, pasidalina poziciją kažkokią, tai tie dalykai jie laikomi kūriniais, jeigu tai yra išreikšta žmogaus na, kūrybinis rezultatas, intelektinės veiklos rezultatas. Tačiau gali būti ir kiti dalykai, gali būti ir kalbos, paskaitos pristatytos universitete, kažkokios paskaitų medžiaga, tai yra daug, daug platesnis dalykas, nei vien tik tai kažkoks paskelbtas raštas. Na ir mes rengiame tam tikrus galbūt dokumentus, kurių turinys, jeigu jų turinys yra kūrybinis rezultatas, tai jie taip pat būtų laikomi autorių teisių objektu. Na ir kokia, ar svarbu yra kokia forma tas kūrinys yra sukurtas?
3: Ne, iš esmės forma nėra labai svarbu, tas sąrašas, kaip jūs minėjot, iš esmės yra nebaigtinis, tai, jo, tai gali būti knygos, straipsniai, kalbos, muzika, filmai, laidos, ar tos radio laidos. Iš esmės yra svarbu, kad tai atitiktų tris sąlygos ir visos jos turi būti kartu. Tai pirma, tai turi būti žmogaus kūrybinės veiklos rezultatas, tada, kaip jūs minėjot, tai jis turi būti originalus ir išreikštas objektyvę formą. Tai vat tas trečias požymis, kad išreikštas objektyvime forma, iš esmės išreikštas objektyvime forma, jisai skiria kūrinį nuo idėjos. Nes idėja, kol jinai yra nieko neišreikšta jokio objektyvime forma, jinai nėra saugoma autorių teisų. Tai atitinkamai, jeigu tu, pavyzdžiui, sugalvoji idėją, tarkim, nufilmuoti kažkokią laidą YouTube'ai, ir tavo draugas išgirdo šią idėją ir nufilmavo pirmas. Tai autorių teisė jau šitoj vietoj tavęs neapsaugos. Ta prasme, kol tai nėra išreikšta, tai autorių teisė tavęs neapgins.
2: Na gerai, mes, na tradiciškai mes kalbame apie kinofilmus, tai yra audiovizualiniai kūriniai. Mes suprantame, kad jie yra saugomi.

0: autorių teisės, bet kaip yra su trumpais įrašais, kaip yra su trumpo pobūdžio, galbūt humoristiniais ar kitokio pobūdžio kūriniais, įrašais, ar tai yra kūriniai at autorių teisę prasme, ar aš turiu teisę saugoti tokių vaizdo įrašą, kurį aš tiesiog pasidalinau socialiniam tinkle?
1: Jeigu tu pasidalinai socialiniam tinkle naudojantis tiesiog share funkciją dalinimuose, ne, tai iš esmės dažniausiai nebus joks autorių teisų pažeidimas. Tačiau jeigu tu iš esmės išsisaugosi ir įkelsi jį kaip savo, nenurodydamas autorių realaus, ta prasme, kūrinio autoriaus, tai taip, tada jau tai bus traktuojamas kaip autorių teisų pažeidimas.
0: Bet aš papildyt dar norėjau, kad, na, turbūt mes kartais nepagalvojame, kad, na, jeigu aš, na, nufilmavau kažkokį vaizdo įrašą, tarkim, mobiliojo telefonu, pasidienau savo kažkokiamis mintimis, idėjomis, na, vis dėlto tai yra, tai turėtų būti laikoma kūriniu, dėl to, kad tai yra vienas dalykas, kaip minėjau, yra teisė į atvaizdą, kuri saugoma kitais įstatymais, na, aš galiu drausti, kad kažkas kitas dalintųsi mano sukurtų vaizdo įrašų arba garso įrašų, turi teisę drausti ar paprašyti atlygį, jeigu kažkas nori naudoti tą įrašą, tai ypatingai komerciniais kažkokiais tikslais. Ir, na, tai ir būtų turbūt kūrinys, dėl to, kad tai yra mano intelektinės veiklos rezultatas, nesvarbu, ar tai būtų humoristinis, ar tai būtų kito pobūdžio, bet čia turbūt reikėtų išskirti ir kitą dalyką, kad, na, įstatymai saugo tik tuos gėrius, kurie yra teisėti, na, kurie nepažydžia įstatymų. Dėl to, na, mes, na, matome, kad socialiniuose tinkluose ypatingai yra dalinamasi įvairaus pobūdžio vaizdo įrašais, kurie galbūt yra smurtinio pobūdžio, propaguoja kažkokius neteisėtus kitus dalykus. Na, tai va, tokie įrašai jau jie negalėtų būti laikomi autorių teisių objektai, nors formaliai tai yra sukurta, tai yra formaliai atitinka to kūrybinės originalumo išraiška. Tačiau jeigu jie skatina neapykantą, pažeidžia visuomenės moralės normas, na, įstatymai nelaiko to savaime gėrių ir tokių kūrinių, tokių įrašų nesaugo ir negalime mes jų laikyti kūriniais. Na, turbūt teisėje egzistuoja tas bendrasis principas, iš neteisės neatsiranda teisė. Ir dėl to vat, ir labai svarbu yra pasakyti, kuo mums ta autorių teisė gali būti naudinga. Jeigu aš sukūriau sąžiningai kažkokį kūrinį, tai būtent mane autorių teisė ir saugo. Jeigu aš pasinaudojau, na, nukopijavau kažkokį kūrinį, pasinaudojau kito žmogaus, nukopijavau ar tiesiog išverčiau kažkokį kūrinį, tai autorių teisė manęs nesaugos ir ateityje negalėsiu iš to gauti, na, nei pajamų, nei reikalauti, kad kiti asmenys nesinaudotų mano rezultatų, nors galbūt aš patyriau išlaidų kurdamas tam tikrą, na, vaizdo įrašą ar garso įrašą. Tai vat labai svarbu tas sąžiningumo principas, kad autorių teisė saugo tos asmenys, kurie teisė tai naudojasi savo teisėmis, nepažeidinė įstatymų ir dėl to tas, vat, kurk legaliai laidos pavadinimas irgi yra svarbus, kad kuo ta autorių teisė gali būti mum naudinga, kad tai nėra tiesiog skirta, na, bausti kaip toj bylos atveju dėl atvaizdo panaudojimo, kad autorių teisės tikslas nėra nubausti tik tai asmenys, kurie, na, neteisė tai naudojasi. Na, o kaip su kino filmais, pavyzdžiui, kurie yra viešai platinami internete, tarkim, be autorių teisų sutikimo. Tai ir čia jau kalbame apie kitą turbūt aspektą, kad jeigu aš neteisėtai atsisiųsiu kino filmą, kuris buvo patalpintas neteisėtai, na, tiesiog aš tiesiu tą pažeidimą ir, na, teoriškai galima nebūtent nubausti ir Lietuvoje jau turbūt, na, ne vienas, ne du ir ne trys atvejai, kuomet yra baudžiami administracija.
1: 200, jeigu nesinei mačiau, buvo 200 protokolo, 200 asmenų nubaustų būtent už piratavimą internete.
0: Taip, aš tą patį straipsnį turbūt mačiau, kad, na, tas neteisės atsisiuntimas, jisai yra irgi pažeidimas ir nors ne aš tą kūrinį įkėliau, tą kinofilmą įkėliau kažkur į svetainę, bet jeigu aš pasinaudojau to neteisės rezultatu, aš tiesiog irgi tampu atsakingas.
1: Čia galbūt būtų galima dar pažvelgti ir kitų kampų, tarkim, jeigu mes kalbam būtent apie piratavimą, tai pats jų veikimo principas yra, kad jisai veikia peer-to-peer principu, tai iš esmės gaunasi, kai tu atsisiunti tą filmą, tu jį dalini ir kitiems, kiti asmenys siunčiasi iš tavo kompiuterio. Tai iš esmės tu lygiai taip pat platini neteisėtą turinį.
0: Gerai, ir mes išeisime į antrą petraukėlę. Ačiū visiems, kad kas esate su mumis ir susitiksime po trumpos pertraukos.
2: Vilnius FM

0: Pakartojame.
1: Kurk legaliai.
2: Sveiki visi, tęsime mes laidą Kurk legaliai. Su jumis Giedrius Obramavičius ir Adomas Kuznecovas. Šiandien kalbame toliau apie autorių teises. Na ir mes norime pratęsti diskusiją apie tai vis dėlto, ko nesaugo autorių teisės. Ta prasme, kas yra, na, nepatenka apskritai ir kas nėra laikoma kūriniu.
3: Tai kaip ir minėjom anksčiau, kad iš esmės autorių teisės nesaugo idėjų, kol jos nėra išreikštos kažkokia tai objektyvia forma. Taip pat procedūrų, sistemų, metodų, veiklos principų, atradimų, atskirų duomenų ir taip pat oficialių dokumentų, kurie galėtų būti teisės aktai, valstybės simboliai, tarkim, įprasti informaciniai pranešimai apie įvykius, o taip pat ir folkloro.
2: Ir kaip tada reikėtų atskirti, ar konkretus objektas, na, straipsnis, galbūt nuotrauka internete paskelbta, vaizdo įrašas, jis yra saugomas autorių teisų ir kada yra nėra saugomas ir kada aš jį galiu naudoti?
3: Tai įprastai, tikrai ne visą laiką, būna nurodoma. Tai dažnai būna ženklinama tokiu apskritimu ir C raidele ir būna nurodyta, ar tai išleidimo, pirmo išleidimo metai bei autoriaus vardas būna nurodyta visos teisės saugomos. Tai iš esmės šitas ženkliukas jis gali informuoti, kad kūrinys yra saugomas, tačiau jis nėra būtinas. Yra toks pakankamai, sakyčiau, plačiai pasklidęs mitas, kad jeigu vis žmonės galvoja, kad jeigu to ženkliuko nėra, tai reiškia, galiu imti naudoti ir niekam aš neužkliūsiu. Tai deja ne, tai taip nėra. Tas ženkliukas yra skirtas tik tai informuoti, bet jokių būdų jisai nesąlygoja, kad be jo nėra autorių teisių galiojimo.
2: Taip, tai tas ženklinimas tai yra naudingas ir jeigu toks ženklinimas yra C raidė apskritime ir nuoroda, kad visos teisės saugomos, tarkim, matome tokios įrašus interneto svetainėse, na, kažkokiose straipsniuose, tai tikrai, na, mes suprantame, kad tai yra autorių teisių objektas, kad tai yra kūrinys, kad jis yra saugomas, bet iš tikrųjų nereikėtų, laikyti, kad jeigu tokio ženklinimo nėra, kad, na, tokį kūrinį galima naudoti, kad galima naudoti ypatingai, sakyčiau, komerciniai veikloj, na, kuriant reklamas, savo reklamuojant kažkokias prekes, paslaugas, na, vis dėlto reikėtų labiau įsitikinti, ar tai yra kūrybos objektas, ar kažkam priklauso teisės ar ne. Na ir jeigu nustatome, kad teisės kažkam priklauso, tai vis dėlto kaip reikėtų pasielgti, na ar reikalingas tada kažkoks sutikimas, ar reikalingas sutartis, kaip tu manytum?
3: Jeigu nustatom, kad tai yra saugomas objektas autorių teisių, tai be abejo nebūtų galima jo naudoti be sutikimo. Tai šiuo atveju būtų galima tiesiog kreiptis į autorių ir nu, čia priklauso nuo kas tai yra, ar tai yra straipsnis, ar tai yra knyga, ar tai yra kas. Tiesiog gali pasikreipti autorių, paprašyti, galbūt jisai sutinka, kad tai būtų naudojama. Ir jo, tai tiesiog galbūt gausi sutikimą, galbūt pasirašysi sutartį ir atitinkamai tada galėsi naudotis šiuo kūriniu.
2: Ir turbūt labai svarbus suprasti, kad tą sutikimą turi teisę duoti autorių teisių turėtojas. Mes jau pradžioje kalbėjome apie tai, kad yra turtinės ir neturtinės teisės. Ir būtent teisę naudoti, platinti, atgaminti turi teisę būtent duoti autorių teisių turėtojas, turtinių teisių turėtojas, kuriam jos priklauso. Ir kartais būna taip, kad tas autorius jau yra pasirašęs teisių perleidimo sutartį, pagal kurią yra suteikęs teisės tam tikrai studijai, kino kompanijai ar kitiem asmenim. Ir, na, vis dėlto jis turi tik tai tą neturtinę teisę, galbūt išlaikęs vadintis to kūrinio autoriumi. Na, o dabar grįžtant turbūt prie kasdienių situacijų, na, mes kūrėm interneto svetainę. Na, kaip mums reikia kažkokių nuotraukų, tarkim, apie konkretų miestą, ar apie koncertą, ar apie kažkokius muziką, tarkime. Na, kaip atskirti, ar internete tos nuotraukos, kurios yra paskelbtos, ar jos yra saugomos autorių teisių, ar jos nėra saugomos?
3: Na, pirmiausia, galbūt tai priklausytų tiesiog nuo katalogo, kur yra jos skelbiamos. Dažniausiai tiesiog būna viešai prieinami nuotraukų katalogai, kur tiesiog tu susimoki tam tikrą mokestį ir tu gali naudotis, arba tu tiesiog susimoki mokestį visai prenumeratai visos tos bazės, arba tu tiesiog konkrečią nuotrauką gali nusipirkti. Be kita ko, manyčiau, kad yra ir kad atitinkamos bibliotekos, kur tiesiog yra suteikiamos naudotis net lygintinai, kur tiesiog tu gali laisvai paimti kokią nori nuotrauką ir naudoti. Tiesiog tas turi būti pakankamai aiškiai apibrėžta ir numatyta.
2: Beje, jeigu jūs esate tas kūrėjas, kuris na, kuria, daro tas nuotraukas, tai na, jūs galite įkelti tokią nuotrauką į duomenų bazę, į katalogą, kuris siūlo įsigyti teisę jas naudoti. Ir tokiu atveju na, labai paprastai jūs įgyvendinsit savo autoriaus teises. Tokiu atveju jūs patalpinę nuotrauką gausite atlyginimą už tai, kad kitas žmogus juo naudojasi, tą nuotrauką naudojasi. Ir reikia turbūt pasakyti, kad įsigijus, vat, sumokėjus už teisę naudotis tokią nuotrauką, tai turbūt jūs neįgyjate nuosavybės teisės į tą nuotrauką, jūs įgyjate tik tai teisę ją naudotis. Galbūt svarbu dar aptarti tai, kokie yra kiti objektai, na, kurie nėra saugomi. Na, tarkime, užrašai. Na, tarkime, aš turiu užrašus, kuriuose aprašiau tam tikrą mintį, idėją, ar verslo idėją, ar paslaugos kažkokį idėją. Nuo kada ta idėja tampa saugoma, kada jinai yra laikoma tik idėja, kada jinai jau laikoma autorių teisių objektu. Na, autorių teisės nesaugo idėjų, bet saugo idėjas, kurios yra išreikštos tam tikrą formą. Tai reiškia, jeigu idėja yra pakankamai aiškiai aprašyta, jinai yra apibrėžta, ar tai būtų elektroniniai formai aprašyta, ar tai būtų popieriniuose užrašuose ir galima identifikuoti būtent tos idėjos autorių, nuo tada ta idėja jau įgyja tam tikrą išraiškos formą ir jinai tampa saugoma ir turbūt nesvarbu kokią formą, ar tai būtų kompiuterio laikmenoje, kur mes galime matyti, kada tas dokumentas buvo sukurtas, ta idėja tampa jau autorių teisių objektu. Ir na, tiesiog paimti ir nukopijuoti kažkieno parengtą dokumentą, na, būtų neleidžiama, dėl to, kad tai jau yra saugomas objektas. Tai toliau kalbame apie tai, tai vis dėlto, kas yra saugoma autorių teisėmis ir kas nėra saugoma. Na, tai pavyzdžiui, ar galima, na, mes suprantame, muzika, atvaizdas, garsas turbūt objektyviai galima išreikšti, galima patikrinti jos objektyvumą, o kas, na, nebūtų saugoma, na, autorių teisėmis.
3: Jo, čia galbūt būtų galima pažymėti apie tokią įdomesnę bylą, kai iš esmės teisėsi dvi sūrio gamintojos, kiek jeigu gerai pamenu, ir iš esmės tas ginčas ten nuėjo į Europos Sąjungos teisingumo teismą ir iš esmės išplaukė išvada, kad skonis negali būti saugomas autorių teisėm ir tas generalinis advokatas berods pažymėjo, kad ir kvapas negali būti su tokia prielaida, kad kol mes neturėsim priemonių techninių tinkamai nustatyti, nes tai yra pakankamai subjektyvus dalykas, tiek skonis, tiek kvapas. Tai jo, iš esmės, sūrio skonis yra konstatuota, kad negali būti saugomas autorių teisių.
2: O kas dar? Na, muzika. Kalbam pirmiausia apie muziką. Mm-hmm. Na? Pati muzika kaip įrašas, kaip daina, jinai yra saugoma, tai yra individualus kūrinys. Bet ar visos dalys tos muzikos yra saugomos?
3: Ne, iš esmės čia galbūt irgi galėtume grįžti, prieš tai kalbėjom, kad veiklos metodai nėra saugomi. Tai iš esmės natos akordai, harmonija, tai negali būti, ta prasme, saugomi, nes tai yra kaip ir junginiai. Bet kai tu juos sujungi į melodiją, į dainų tekstus, tada jau atitinkamai yra kūrinys. Tas pats yra, sakyčiau, ir su šokiais. Pavyzdžiui, tai autorių teisė negali saugoti šokio judesio, bet kai tie šokio judesiai yra sujungiami į konkretų choreografinį kūrinį, tai yra iš esmės šokį, tada jau tuo atveju taip, tada autorių teisė saugot, tai būtų kūrinys.
2: Na, turbūt grįžkim prie labai paprastų pavyzdžių. Na, tarkime, interneto svetainė. Tai, na, gali būti tam tikros dalys saugomos autorių teisės, tam tikros ne. Pavyzdžiui, interneto svetainės dizainas. Jeigu jis yra sukurtas arba įsigytas konkretus dizainas, jis yra saugomas autorių teisės. Bet jeigu aš, na, nusipirkau jau kažkokį parengtą iš anksto šabloną dizaino, tai yra tiesiog teisė naudotis. Bet jūs neturite tada neįgyjate autorių teisių dėl to, kad, na, jūs nesukūrėte ir, na, neužsakėte. Dėl to labai svarbu, jeigu, na, jūs užsakote tam tikro kūrinio sukūrimą, tarkim, interneto svetainės dizaino, reikėtų pasirašyti sutartį, pagal kurią būtų nuspręsta vis dėlto, kam priklauso tos teisės, nes čia yra esminis skirtumas. Ar jūs įgyjate turtinės teises į tą konkretų kūrinį, ar jum yra suteikiama tik tai teisė naudoti. Kuo skiriasi šitas dalykas? Skiriasi tuo, kad na, autorius arba asmuo, kuris sukūrė tą dizainą, galės parduoti tą dizainą kitiem asmenim, na ir jūs tiesiog neįgysit jokių teisių, tik tai gausite teisę naudotis. Dėl to labai svarbu susitarti vis dėl to, ką jūs perkate. Ar jūs perkate tik tai teisę naudoti, ar jūs perkate ir įgyjate turtinės autorių teises. Čia turbūt kalbame apie visus kūrinius, tiek ir apie vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, kaip minėjom internetu, kad na, kartais mes nesuprantame, kad atrodo, kad mes įsigijome nuotrauką, bet mes įsigijome tik tai teisę tą nuotrauką naudoti. Dėl to labai svarbu suprasti, kokios yra jūsų teisės. Ir na, jeigu aš įsigijau teisę naudoti, vadinasi, aš nebeturiu niekam teisės kitam parduoti tos teisės. Tai yra tiesiog mano apribota tam tikra teisė. Tačiau jeigu aš padariau nuotrauką, pas mane sukūriau, aš turiu teisę tiek kitiem leisti naudotis, tiek drausti, tiek ir išnuomoti, suteikti teisę atlygintinai naudotis tas nuotraukas ir panašiai. Tai vat mes tiek kalbam turbūt apie elektroninę erdvę, dažniausiai, kur negalima rasti daug įvairių kūrinių ir kartais yra sunku suprasti, ar tie kūriniai yra saugomi autorių teisių, ar jie ten patalpinti teisę, tai, na, nes turbūt, kad dalintis, na, neteisę tai paskelbtų turiniu taip pat būtų pažeidimas ir mes to daryti neturėtume. Ir dėl to, kad grįžtam prie tos pačios pradžios, kad, na, autorių teisė vis dėlto yra skirta ginti sąžiningus kūrėjus, kurie įdėjo savo laiką, pastangas, na, išteglius kažkokius, kuriant tam tikrą kūrinį, na, tarkim, kad ir padaryti nuotrauką, reikia laiko nuvykti tam tikrą vietą, palaukti tam tikros valandos, ta prasme, kad tą užfiksuoti vaizdą. Na, o kitas žmogus nusikopijavęs tokią nuotrauką, na, tiesiog pasinaudotų tuo rezultatu. Dėl to asmuo nepriklausomai nuo to, ar buvo pažymėta, kad mano visos teisės saugomas, ar ne, turėtų teisę drausti kitiem asmenim naudoti tokį nuotrauką ar vaizdo įrašą ar straipsnį, na, turbūt labai populiaru yra rašyti, na, internete ir tam tikrus kūrybinius ten dienoraščius, apžvalgas, na, tai tokie apžvalgos ir dienoraščiai taip pat yra saugomi autorių teisių ir kurieji turi teisę drausti jos naudoti. Arba leisti naudoti tik tam tikriems tikslams, tik tam tikriems asmenim, na, tarkim, dalintis nekomerciniais tikslais. Ir čia turbūt reikia išskirti būtent, na, jautriausia tas rytį, kai yra naudojamas autorių teisių kūriniais komerciniais ciklais, kai kažkoks asmuo gauna iš to naudą, kas tada, autorius tada gali paprašyti, na, kompensuoti tam tikrą dalį išlaidų. Na, prisimenam turbūt apie tą ginčą, kur Samsung televizoriai buvo parduodami su atvaizdu žinomas atlikėjos, ir kuriai nebuvo mokamas atlygis. Ir jinai kreipėsi į teismą būtent dėl to, kad buvo be jos sutikimo panaudotas atlygis, tas atvaizdas, ir paprašė sumokėti atlyginimą. Išeiname į pertraukėlę ir sugrįšime netrukus.
0: Vilnius FM.

0: Legaliai. Sveiki visi sugrįžę po pertraukėlės. Mes tęsime laidą Kurk legaliai. Ir turbūt nemažiau svarbu yra aptarti, na, pirmiausia, kaip nepažeisti autorių teisių arba kaip žinoti, kad aš elgiuosi teisėtai. Na, tai pavyzdžiui, mes turime kompiuterinę programą ir jeigu mes atsisiunčiame, mes sutinkame, duodame sutikimą, sudarome sutartį, licencinę sutartį, pagal kurią mes turime teisę tą programą naudoti. Ir, na, būtent teisę naudoti yra dažniausiai apibrėžiama sutartimi. Tai gali būti atlygintina sutartis, gali būti neatlygintina, tačiau sutarę tokią sutartį mes būsime tikri, kad mes tam tikrą programą ar tam tikrų kūrinių naudojame teisėtai. Na, o kaip žinoti, ar mes teisėtai naudojame, tarkim, nuotrauką rasti internete? Vėl turbūt kalbėjom ne kartą, kad kartais gali būti net neįmanoma nustatyti, kas yra jos autorius. Dėl to, na, yra rizika, kad ta nuotrauka, na, ateity autorius pareikš kažkokias pretenzijas, sakys, žiūrėkite, jūs tą nuotrauką panaudojote neteisėtai, ypač jeigu jūs vykdote veiklą, gaunate kažkokias pajamas. Dėl to visą laiką mes rekomenduojame, na, užsakant paslaugas, tarkim, užsakant interneto svetainės kūrimo paslaugas, vis dėlto aiškiai susitarti, kad kas yra atsakingas už tai, kad panaudoti kūriniai, tarkim, nuotraukos vaizdo garso įrašai yra teisėti. Ir būtent paprastai tas kūrėjas, kuris kūrė, na, tarkim, tą interneto svetainę, na, jis turėtų prisimti atsakomybę, nes kalbame pirmiausia ne tik apie pažeidimą, mes pirmiausia kalbame ir apie tai, kad sutartimi kažkas turi prisimti atsakomybę už tai, jeigu būtų pažeistos autorių teisės. Tai, na, mūsų vertinimu, kaip apsisaugoti nuo to teisių pažeidimo, tai pirmiausia, na, aptarti tai sutartyje, ypač jeigu kitas asmuo už atlyginimą jums kūrė kažkokį kūrinį, ar tai būtų vaizdo įrašas, ar tai būtų interneto svetainė, ar tai būtų muzikos kažkoks tai įrašas, ar tai reklama būtų kažkokia, na, tai sutartis yra reikalinga, nesvarbu, ar tai būtų vadinama licencinė sutartimi ar sukūrimo sutartimi, vis tiek tai galima aptarti šalių būtent bendrų dokumentų. Na, o jeigu nėra tokio dokumento, na, kaip kitaip galbūt galima būtų užsitikrinti, kad aš, na, nepažeidžiu autorių teisių?
1: Tai aš galbūt šiek tiek net praktiniam situacijom galiu tą pailiustruoti. Tai pavyzdžiui, jeigu tu kuri Reels ar net, tarkim, Instagram'e, TikTok'e, kažkur socialiniuose tinkluose, tai tu su TikTok'u arba Instagram'u jokių sutarčių nepasirašai. Tai tarkim, jeigu tu nori legaliai muziką naudoti, tai iš esmės, kai yra Instagram'e garso biblioteka, tai pat būtent tos garso bibliotekos, jos yra tau suteikia teisę įkelti, uždėti muziką ant tavo vaizdo įrašo. Ir kaip tai veikia, tai iš esmės veikia taip, kad pats Instagramas Meta yra pasirašiusias licencinės sutartis su atlikėjais ir iš esmės, jeigu tu naudosi muziką iš tos bibliotekos, viskas bus gerai. Priešingu atveju, jeigu tu, pavyzdžiui, pats uždėsi kokią nori muziką, nu, ne pačioj programėlį, tada gali būti atsirasti autorių teisių pažeidimas. Iš esmės, taip.
0: Tai labai svarbu, kad pats autorių, būtent turtinių teisių turėtojas, būtų suteikęs teisę naudotis tam tikrų kūrinių. Na, šiuo atveju, va, tas pavyzdys yra tas, kad vis tiek tos sutartys yra sudarytos. Tiesiog tų sutarčių nesudarai pats savaim, pats kaip vartotojas. Tas sutartys yra sudariusi programėlės valdytojas, naudotojas ir suteikia teisę jau kitiem asmenim naudotis tais kūriniais. Dėl to kartais net nepagalvojame, kad, na, mes įkeliame kažkokią nuotrauką, na, kuri yra galbūt mūsų sukurta, mūsų padaryta, uždedame kažkokį garso ar vaizdo, būtent audio įrašą šalia ir mes kartais nepagalvojame, kad vis dėlto mes ir naudojame tam tikrais autorių teisės kūrybos kūriniais ir net nepagalvojame, ar mes tai darome teisėtai ar ne. Tai vat, na, tie pažeidimai kartais gali būti labai, na, įvairiose vietose, kur mes galbūt nepagalvojom, kad juos ir padarėme. Ir, na, galbūt paprasčiausias būdas apsisaugoti, tai yra iš tikrųjų paklausti ir, na, gauti sutikimą. Paklausti, na, tos svetainės, kur yra paskelbta tam tikra nuotrauka, galbūt yra domenyse kažkur yra nurodyta, kas yra autorius tam tikro straipsnio arba tam tikro kūrinio. Na, ir įstatymas numato tam tikras išimtis, vis dėlto kada nelaiko pažeidimų, tai pavyzdžiui, citavimas. Ir, na, jeigu aš cituoju straipsnį, cituoju kažkieno magistro darbą, daktaro disertaciją, nurodau, kad cituoju tam tikrą autorių ir jo darbą, tai nebus pažeidimas, bet būtent tas citavimas yra išimtis ir jeigu aš nepasinaudoju įstatymą numatytom išimtimis, tada man jau reikia gauti to autoriaus sutikimą naudoti jo kūrinį. Tai kaip minėjom, kad, na, pačios autorystės perduoti negalima, dėl to ir yra, na, pažeidimas, jeigu kažkas už mane parašė kažkokį mokslo darbą ir aš jį pristatau kaip savo autoriaus, kaip savo kūrinį, tai, na, joks susitarimas negali na, pakeisti statymą ir pasakyti, vat, kad aš perėmiau kažkieno autorystę, toks susitarimas būtų neteisėtas ir ta problema kaip yra su mokslo darbais universitetuose, kad na, jeigu kažkas kitas parašė už mane, tarkim, magistro darbą, na, o aš jį pristatau kaip savo, tai jau yra įstatymo pažeidimas ir nesvarbu, ar tai yra sutartis sudaryta, ar nėra sudaryta, na, už tokį pažeidimą gali būti baudžiama.
1: Taip, ir iš tiesų baudžiama griežtai, nes čia jau išeinama šiek tiek yra iš autorių teisų, čia jau iš esmės įsijungia ir akademinė etika, ir iš esmės jo plagiavimas yra už jį tai gali būti taikoma griežtesnė žymiai atsakomybė negu autorių teisų. Tam tikrais atvejais ne visą laiką irgi priklauso, bet jo.
0: Ir mes pradėjom pačioje pradžioje kalbėti apie tą bylą, kur Lietuvos vienos įmonės vadovas buvo priteista žala už neteisėtą atvaizdo panaudojimą komercinėje veikloje. Tai čia turbūt reikia pasakyti, kad na, pasekmės gali būti ne tik na, administracinė atsakomybė, administracinė nuobauda, gali būti ir žalos atlyginimas. Ir jeigu šiandieną autorius galbūt na, negina savo teisių, na, mes negalim būti tikri, kad ateity to žalos nepaprašys. Dėl to, na, geriau yra įsitikinti prieš naudojant tam tikrą kūrinį, ar vis dėlto aš jį naudoju teisę, tai dėl to, kad kuo ilgiau jūs tą kūrinį naudosite ir jeigu vėliau paaiškės, kad jūs naudojate jį neteisę, tai tuo didesnė galėtų būti atsakomybė ir žala, kurios iš jūsų paprašys. Tai vat kaip pavyzdys, jeigu aš teisę tai naudoju sukurti interneto svetainę, na vis dėlto aš galiu drausti kitiem kopijuoti turinį tos svetainės nuotraukas ir jeigu aš naudoju neteisę, tai na, ne tik aš negaliu niekam kitam drausti, na, pagal įstatymą skaitosi, kad aš nesu net savininkas, nes, na, kaip ir minėjau, jeigu aš neteisę tai panaudojau tam tikrą kūrinį, aš jokių teisių negijau, nei nuosavybės teisės, nei turtinių teisių į tam tikrą, tarkime, svetainę. Ir, na, tas pažeidimas gali tęstis, kad ir ilgą laiką, ir autorius gali kreiptis į mane jau po kurio laiko, sakyti, žiūrėkite, atlyginkite žalą.
1: Aš dar iš tikrųjų norėčiau pridėti, jo, jūs paminėjot, kad gali būti taikoma civilinė administracinė, bet be kito ko ir baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamasis kodeksas numato iš tikrųjų sankcijas ir už autorystės pasisavinimą ir už neteisėtą perdirbimą, gaminimą kūrinių, tai iš esmės taip net gali būti taikoma pati griežčiausia baudžiamoji atsakomybė tam tikrais atvejais.
0: Na, o kaip yra su tuo kūriniu, tarkime, viešu pasidalinimu? Ir jeigu autorius, na, paskelbė viešai savo kūrinį nuotrauką, tai nereiškia, kad tas autorius atsisakė savo kažkokių teisių. Tai reiškia, kad, na, jeigu aš įkelsiu kažkokį vaizdo įrašą į socialinius tinklus, arba į Instagramą, nebūtinai, ar tai bus komerciniais tikslais, ar tai bus asmeniniais tikslais, na, tai toks pasidalinimas, jisai nereiškia, kad aš atsisakau teisių, bet prašau, imkite visi ir naudokite. Ir vis dėlto, jeigu aš norėčiau, na, panaudoti tą nuotrauką savo tikslais, ypatingai jeigu tai yra komerciniai tikslai, aš turėčiau gauti bent jau sutikimą mažų mažiausiai, o jeigu tai yra atlyginama, dažniausiai tai yra sudaroma net ir licencinė sutartis, pagal kurią priežiamas yra, kaip aš galiu naudoti, kokioje erdvėje, kokioje teritorijoje galbūt, kokį laikotarpį aš galiu naudoti, tai na, tos sutartys jos iš esmės yra reikšmingos ne tik apsaugant paties autoriaus teises, bet ir apsisaugant save, jeigu aš noriu naudoti kito asmens sukurtą kūrinį savo veikloje, kad na, ateityje nepasakytų, žiūrėkit, aš persigalvojau, na, nedaviau aš jums sutikimo naudoti to kūrinį, prašau, atlyginkit man kažkokią žalą. Tai tas sutartis yra reikalinga abiem, tiek autoriui, tiek ir asmeniui, kuris nori naudotis tą kūrinį savo veikloje. Ir būtent, va, na, galbūt išvengti tam tikrų ginčų ateityje, nes mes žinome, kad ginčai trunka ilgai, kainuoja brangiai ir būtent tų teisių žinojimas yra turbūt padeda išvengti mum tam tikrų problemų ateityje. Tai turbūt, kad šiandieną mes baigiame mūsų laidą. Ačiū visiems, kas klausėte ir tikiuosi, kad susitiksime kitą kartą. Su jumis buvo Giedrius Abromavičius ir Adomas Kuznecovas. Ačiū dar kartą visiems.
1: Dėkui. Viso.
2: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.

Kürüz FM.

Vilniaus ritmu. Vyriausybė pritarė siūlymui tikslinti, kaip skaičiuojamos pajamos nustatant, ar asmeniui atsiranda prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų. Siūloma į bendrą metinę atlygio sumą neįtraukti pajamų gautų iš atsitiktinių nekilnojamojo turto pardavimo ar nuomos sandorių, kai žmogus įprastai tokia veikla nesiverčia. Tokia pati išimtis būtų taikoma ir kai kurioms atsitiktinai teikiamoms finansinėms draudimo bei perdraudimo paslaugoms. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas, o juos priėmus nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui skiriama iki 7 milijonų 500 tūkstančių eurų dirbtinio intelekto sprendimams diegti. Į finansavimą gali pretenduoti visoje Lietuvoje veikiančios įmonės, planuojančios dirbtinį intelektą naudoti gamybos procesams skaitmenizuoti ir efektyvinti. Vienam projektui gali būti finansuojama iki pusės tinkamų išlaidų, o didžioji dalis lėšų 5 milijonai eurų numatyta vidurio ir vakarų Lietuvos įmonėms. Paraiškas inovacijų agentūrai galima teikti iki gruodžio 8 dienos.

Vilniaus ritmu. Kitąmet vidutinė senatvės pensija Lietuvoje turėtų didėti daugiau kaip 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimu vidutinė pensija ūgtelėtų maždaug 78 eurais ir siektų 825 eurus, o turint būtiną į stažą padidėtų apie 88 eurais iki 895 eurų. Prognozuojama, kad pensijos kitąmet augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Vis dėlto konkretus padidėjimas kiekvienas nam žmogui bus skirtingas, o numatytiems pensijų indeksavimo dydžiams dar turės pritarti vyriausybė ir Seimas. Ilgos eilės pas gydytojus išlieka viena pagrindinių kliūčių laiku gauti medicinos pagalbą. Oficialios statistikos duomenimis 73% gyventojų negavusių reikalingos konsultacijos ar gydymo, kai pagrindinė priežastį nurodė ilgą laukimo laiką. Tuo metu 35% šalies gyventojų per metus bent kartą lankėsi privačioje gydymo įstaigoje, dažniausiai norėdami greičiau patekti pas specialistą ar atlikti tyrimus.

0: Vilnius FM 104.3. Vilniaus ritmu.
1: Trisdešimt devintasis tarptautinis šio laikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalis Vilnius Jazz prasidės dokumentinio kino seansais. Spalio 12 dieną Skalvijoje bus rodomas Oskarui nominuotas Johano Grimon Prezo filmas Perversmo garso takelis, pasakojantis apie džiazo, šaltojo karo politikos ir CŽV veiklos sąsąją 70-ojo dešimtmečio Konge. Spalio 13-ąją žiūrovų lauks dokumentinis filmas apie legendinį Londono džiazo klubą Ronnie Scott's, o nuo spalio 14 iki 19 dienos Vilnius Jazz koncertai vyks Vilniaus senajame teatre. Festivalio programą papildys paskaitos apie šiuolaikinį džiazą, Afrikos muziką ir džiazo ryšį su politika. Spalio 14-16 dienomis Vilniaus paveikslų galerijoje vyks tarptautinė konferencija, skirta originalų, kopijų ir meno klastočių pasauliui. 36 tyrėjai ir specialistai iš 7 šalių nagrinės, kaip per kelis tūkstantmečius keitėsi kopijos vaidmuo, nuo menininkų mokymosi ir sakralinių atvaizdų kartojimo iki propagandos bei sąmoningų klastočių. Bus pristatomi ir laboratoriniai metodai, padedantis nustatyti kūrinių autentiškumą bei garsios meno klastojimo istorijos. Konferencija Toks pats, tik kitoks, kopija, sekinys ir klastoti vizualiajame mene vyks 3 dienas, dalyvavimas nemokamas, o pranešimai lietuvių ir anglų kalbomis bus verčiami sinchroniškai.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien Nelis bus 15-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune 17 laipsnių. Rytoj naktį be žymesnio lietaus bus 4-9, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma bus 17-22 laipsniai. Vilniuje naktį bus 10, dieną 20 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės bendrausiu su studijos viešne, animacijos režisierė, animatės vadove ir Lithuanian Animation Focus projekto vadove Eva Rots. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, ir šią valandą skirsime pokalbiui apie animaciją. Ir ne bet kokią animaciją, o dargi ir lietuvišką. Nes Lietuvoje animacija yra kuriama, mūsų autoriai važiuoja į tarptautinius festivalius, atsiranda nauja kūrėjų karta, kuriamos visai skirtingomis technikomis ir labai skirtingoms auditorijoms skirtos istorijos. Gal todėl Vilniuje ir atsirado Lithuanian Animation Focus, keturių renginių ciklas, kviečiantis ne tik žiūrėti lietuviškus trumpametražius animacinius filmus, bet ir suprasti, kas vyksta iki jiems pasiekiant ekraną. Taigi, kas šiandien yra lietuviška animacija, ar turime savitą jos veidą, apie tai plačiau ir pakalbėsime su mūsų šios dienos viešne, animacijos režisierė, animatės vadove ir Lithuanian Animation Focus projekto vadove Eva Rods. Labas, Eva.
1: Sveiki.
0: Na tai ir pradėkime nuo to, ar Lietuva turi savo animaciją, ar turime tik pavienius gerus animacinius filmus.
1: Iš tikrųjų, netgi pažvelgiusiu projektą ir jo gausią programą, tai taip, Lietuva turi savo animacinius filmus ir jų visai daug, jie visai skirtingi. Mes naudojam net skirtingas technologijas tam, kad pagaminti tos filmus. Ir netgi studentiški filmai, ta prasme, bakalauro darbai, pavyzdžiui, jų lygis nesiskiria nuo suprodusuotų ar produsinių kompanijų gaminamų animacinių filmų. Tai įsivaizduojat skirtumą, kad prie produserinio filmo, pavyzdžiui, dirba didelė, nu, didesnė komanda negu prie studentiško filmo. Studentiškam filme dažniausiai būna vienas žmogus, o kitas žmogus, jeigu dar pasiseka, yra kompozitorius, nežinau, įgarsintojas. Tai taip, savito veido, kad kažkaip išsiskirtumėm iš visumos, jeigu lygint su užsieniu, tai manau, kad kiek esu girdėjus, kad mes apskritai kuriam lėtesnius filmus, bet...
0: Čia kaip ir vaidybiniai lygiai taip pat.
1: Taip, bet ir šiaip dar jokavom neseniai, kad ir mėlynus filmus. Visi mėgsta mėlyną paletę, tokias kažkokias švelnes spalvas, labiau tokį mėlynumą. Tai va, tai labai jokinga, nes tu kaip ir, nu, nežinau, kaip režisierius nori pasimta mėlyną spalvą ir tau sako, tai palauk, pas mus jau čia dar kitas filmas ir dar kitas filmas jau naudoja panašią paletą ir tu vis naudoji skirtingo atspalvų.
0: O kodėl ta mėlyna spalva taip išsiskiria, ar jinai pigesnė gal yra, ar, na, tiesiog kodėl ta mėlyna yra tokia kūrėjų mylima?
1: Čia, žinokit, yra mislė, nes niekaip finansiškai, ta prasme, nesiskiria filmas spalvų paletės pasirinkimui. Bet vat, labai įdomus matyti tokią kažkokią nedidelę tendenciją. Nes šiaip, jo, filmai yra labai skirtingi.
0: O kokia apskritai dabar, kokį laikotarpį išgyvena lietuviška animacija? Augimo, paieškų ar tiesiog išgyvenimo?
1: Aš matau, kad augimo, manau, kad augimo, nes atsiranda naujų kūrėjų, pavyzdžiui, bus renginys jaunojo kūrėjų karta, kur bus pristatomi būtent jaunieji animatoriai, kurie iš Lietuvos išvažiuoja į užsienį dar studijuoti papildomai ir dar dirba Lietuvai, nes šiaip animatoriaus profesija nereikalauja ten būti čia ir dabar savo šalyje, tu gali daryti viską nuotoliu ir dauguma taip ir dirba tokiu, nu, tokiu būdu, ten gyveni, mokaisi magistrą, pavyzdžiui, kur nors Rotterdame, o darai filmą Lietuvai.
0: O kadangi jūs ir pati esate animatorė, aš dar prieš mūsų pokalbį jūsų paklausiau, jūs turite ir bakalauro diplomą animacijos, tai su kokiais lūkesčiais jūs pati ėjote mokytis šitos profesijos, na ir kas apskritai jūs animacijoje traukia žavi?
1: Na, aš esu jau nei kartą pasakojus apie labai jokingą istoriją, kuri vyko man asmeniškai, nes aš tiesiog 11 klasėje supratau, kad netikėtai supratau, kad noriu studijuoti Vilniaus dalies akademijai, kad noriu krypti būtent į kultūrą, nors esu kilus iš visai su medicina susijęsio šeima. Tai jo, ir kad nuramint šeimą, pasakiu jiems, kad studijuosiu grafinį dizainą, nes tuo metu atrodė, kad grafinis dizainas yra kažkas pelningo. Ir į animaciją, kaip atsiduriau būtent animaciją, tai pokalbis, stojimo pokalbis buvo vienas iš pirmųjų ir aš atėjau pasipraktikuot, nes man atrodo, kad man reikia suprasti, kaip veikia tas pokalbis ir man taip patiko dėstytojai. Aišku, be abejo, aš domėjausi kinu ir video kūrimu ir muzika bei fotografija, tai kažkaip va taip susisėjo dalykai, kad man patiko tiesiog santykis toj katedroj ir ta bendruomenė. Ir aš į ją įsiliejau visiškai nuo nulio. Ta prasme, nežinodami nieko, tai su baltu lapu atėjau. Ir supratau, kad animacija yra labai įvairi ir didelė medija, nes mes dažniausiai, kai kalbam apie animaciją, mes kalbam apie kiną, bet tai yra ne tik kine naudojama medija. Jinai yra ir žaidimuose, ir reklamoj, ir to pačiu ir šiuolaikinio meno instaliacijose, taip pat gali būti ir teatre. Tai va, man tas platumas ir įrankių įvairovė labai ir sužavėjo, nes bestudijuojant mane bandė kažkaip pakreipti į fotografijos kryptį.
0: Kas bandė?
1: Dėsto tai, ta prasme, nes mūsų katedra yra bendra fotografijos, animacijos ir medijų meno, ir buvo dėstytojai, kurie sakė, bet Eva, gal tu norėtum čia pas mus labiau į mūsų programą, nes nu, turėjom galimybės pereiti. Ir sakydavau, ne, aš pasiliksiu animacijai. Tai va.
0: Tai buvo meilė tiesiog jau tokia ištikima nuo pat pradžių.
1: Na, jo, manau, kad taip. Sužavėjo įvairovę.
0: Kągi, tai daugiau apie animaciją mes be abejo pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Jūs daugiau papasakosite apie tai, kas iš tikrųjų sukuria tą animacinį filmą, kaip atrodo tas visas kūrybinis procesas.

0: savaitę, mėnesiais, metais, nežinau.
1: Oi, žiūrint, kaip mes skaičiuojam, nes jeigu labai idealiam pasaulį gyventumėm ir, pavyzdžiui, nuo pirmo karto gautumėm visus finansavimus, visas koprodukcijas, visą pagalbą, visą keriopą, tai galbūt ir didelę komandą turėtumėm ten, iš, nežinau, 60 žmonių, tai mes galėtumėm ir tą 15 minučių filmą galimai ir pagaminti ir per vienerius metus. Bet mes tokių idealių sąlygų neturim, tai būna ta gamyba ir užsitęsia. Ir dar irgi priklauso ir nuo scenarijus, nes dažniausiai ir scenarijus kinta, yra ir atveju, kai nežinau, režisierius nusprendžia perrašyti scenarijų visiškai nuo nulio, nes dalyvaujama yra ir mokymuose užsienio, ta prasme, saveikaujama ir su kitais režisieriais, kalbama, daug yra pasirašymo animacijai. Jo, aš kaip tik, vat, irgi dar prisimenu dar keli žmonės, apie kurias pamiršau paminėti, tai kad dar egzistuoja ir kadruočių meistras, be abejo, montažo režisierius, tai jo, šitie žmonės yra labai svarbus būtent pasirašymo etape. Tai animacija yra daug pasirašymo ir nuo pasirašymo laiko priklauso, nu, ta prasme, ant kiek tu gerai pasiruoši ir priklauso, kiek tu gaminsi paskui tą filmą.
0: Tai o kam čia tenka tas pats sudėtingiausias vaidmuo ir būtent kurioj vietoj čia ilgiausiai to darbo pareikalaujama yra?
1: Pasiruošimas yra ilgiausias momentas animacijai, bet jeigu pasiruošta tobulai, tai viskas eina jau toliau sklandžiai. Ta prasme, visi tie Excelio lentelės, viskas, ta prasme, ten užsipildo, bet jo, animacijai vengiama klaidų ir bandoma, nu, jos ir kainuoja daug, ir laiku, ir pinigais. Tai va, tai iš tikrųjų pasiruošimas yra toks didžiausias aspektas, o kažkaip išskirti, kas čia daugiau dirba iš tų visų žmonių negalėčiau, man atrodo visai, be abejo, režisierius ir prodiuseris, nes jie daugiausia prie projekto būna dar pradiniam etape, kol dar pačių animatorių nėra, kurie jau tą filmą gamina, bet šiaip, manau, procesas nėra lengvas tolygiai visiems.
0: Na, spalio 14-osios Lithuanian Animation Focus susitikimas skirtas yra būtent produsavimui, ar ne, ir ką animacijoje daro ta produseris, su ko žiūrovas nemato. Na, mes įprastai pratę esam manyti, kad na, jisai už tos pinigėlius yra atsakingas.
1: Tai be abejo yra užsakingas ir už pinigėlius, ir paskirsta visus biudžetus, ir suranda finansavimus, ir atranda žmonės, kurie galėtų dirbti tavo komandoje, tai labai daug atsakomybių turi prodiuseris. Ir dažniausiai visi galvoja, kad aha, tai filmas yra pagamintas, tai reiškia viskas, prodiuserio darbas baigėsi. Ne, taip nėra, nes prodiuserio darbas tęsiasi toliau, nes tą filmą reik parodyti, ir jį reik parodyti daug kur, ir nežinau, ten ir užsienį, festivaliuose, tai visus paraiškos, pildymas, visą tai daro prodiuseris. Tai labai daug biurokratijos, bet ir tuo pačiu prodiuseris taip pat gali ir, nežinau, įsiveržti ir kūrybinį procesą. Tai tokia ir iš vienos pusės labai praktiška profesija, bet iš kitos pusės tu taip pat gali kartu bendraujant su režisierium, jam kažką pasiūlyti, pasakyti, ten priklausomai nuo situacijos.
0: Na, jis žino turbūt, ką geriausiai pavyktų parduoti dėl to. Na, o čia išvardinote daugybę specialistų, o ar visus Lietuva pati ir paruošia, ar na, tenka kažkur tai paieškoti specialistų ir kitose šalyse?
1: Šiaip dabar BLON animacijos ar video žaidimo festivalis kartu su partneriais vykdė animacijos industrijos tyrimą. Ir labai įdomus atsakymai buvo būtent šio tyrimo atžvilgiu, kad pas mus daugiausia žmonių yra savamoksliai, bet yra daug žmonių, kurie yra baigę studijas ir be abejo, tai studijos pas mus yra plačios, ne tik dailės akademija egzistuoja su animacija. Yra ir dizaino kolegijos, yra ir kūrybinės industrijos, ir daug skirtingų sričių, nu, studijų, kurios yra labai arti animacijos šiaip. Labai gražiai procentaliai pasiskirstė, kad dauguma yra baigę studijas ir tam tikra dalis mokosi pati iš noro.
0: Na, kai jūs čia kalbate, tai atrodo, kad čia tos lietuviškos animacijos, tai ohoho, kiek yra prigaminama, bet mes kažkaip tai na, nelabai žinom apie ją. Kur tie pagaminti filmai iškeliauja, kodėl mes jų nepamatome?
1: Šiaip dažniausiai ta kelionė prasideda kažkodėl, nu kiek pastebėjau asmeniškai, kad nu

0: Užsienio dažniausiai tokį maratoną išvažiuoja, į festivalių maratoną tas filmas išvažiuoja. Ir jis yra rodomas užsienio ir bandoma parodyti kuo daugiau, ta prasme, aišku, yra ir skirtingi festivaliai. Yra tam tikri festivaliai, kurie, pavyzdžiui, nepriema filmų, jeigu ten jie buvo parodyti kažkur ar kažkada ir ten norint patekti į tą festivalį, tai tuomet ir nerodo Lietuvoj, nes laukia, kad kol priims tas festivalis ir parodys tą filmą ten. Tuomet būna daro ir lietuviškas premjeras, bet dažniausiai tas premjeras daromos per lietuviškus festivalius, tai arba Skanorama, arba Kino pavasaris, o gal ir Lithuanian Shorts, tai toliau, omeny, lietuviškų trumpųjų filmų festivalius. Tai va.
1: Ar turi lietuviška animacija kažkokį to, savo tą tokį sėkmės jau kažkokį tai darbą, kuris na, buvo gerai vertintas, tarkime, užsienio festivaliuose, laimėjo kažkokius tai prizus ir panašiai. Ar yra kažkoks tai filmas jau, kurio galima didžiuotis?
0: Tai šiaip iš senesnių, tai nu, Skirmantos Jakaitės daug geresnis Artshot produkcijos filmas. Jis buvo gavęs apdovanojimą, kuris kvalifikuoja Oskarui, tai reiškia, kad tu gali su to filmu pretenduoti, ta prasme, eiti jau į tą festivalį, apie kurį dauguma žino. Šiuo metu Pingvinas ir Balandis, kuris vat, bus rodomas, ir tas ir kitas filmas bus rodomas būtent spalio 14 dieną renginyje, jis irgi keliauja dabar festivalį Amerikoje, apie tai irgi buvo nesenai rašoma žiniasklaidoje, ir filmas Purga netgi nuvažiavo iki Japonijos, kad jį parodytų tenai. Tai va, tai turim tų filmų, jie gal nesiskelbia kažkaip, čia gal yra dar kita tokia problema kažkokio marketingo, kad nespėja gal iškomunikuoti, kad tiek daug pasiekia.
1: Ar iš animacijos Lietuvoje galima pilnai pragyventi, ar tenka vis tik tai pasieškoti dar papildomų veiklų, kad užtektų ne tik tai duonai su sviestu?
0: Tai va, aš vėl grįžtu prie to tyrimo, kuris buvo padarytas, tai irgi labai taip tolygiai pasiskirstė, yra žmonių, kurie dirba ne tik animacijos srityje, tai turi dar kažkokį papildomą darbą, bet yra ir žmonių, kurie dirba tik iš animacijos. Ir dažniausiai būna animatoriai, nes animatorių trūksta, animatorių reikia daug ir animatoriai tikrai turi projektų skirtingų, jeigu turi įgūdžių ir galimybių prisiderinti prie kiekvienos projekto stilistikos, tai tikrai darbo surandi ir, nežinau, mano kolegos, su kuriais studijavau, tai jie taip ir gyvena. Aš asmeniškai šiek tiek nuėjau kitą gal sreitį, nes man norisi, nežinau, kažkaip tą animacijos kultūrą labiau parodyti, va, apie ką ir kalbam, kad nėra, niekur nėra matoma, tai va, aš kažkaip užsiėmiau tą nišą, kad parodyti, kad yra animacija Lietuvoj. Tai va.
1: Na ir dar daugiau apie animaciją ir jos perspektyvas po muzikinės pertraukėlės.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Trečiasis Lithuanian Animation Focus susitikimas spalio 28 dieną bus skirtas jaunųjų kūrėjų kartai. Tai iš tiesų labai įdomu plačiau apie tai yra pakalbėti, nes jeigu aš teisingai įsivaizduoju, tai animatest ir jūs pati ne tik kuriate animaciją, bet ir mokote kitus kurti, ar ne?
1: Taip.
0: Tai kas šiandien ateina mokytis animacijos?
1: Daugiausiai paaugliai, kurie nori stot. Ir būti animacijos industrijai. Nebūtinai tapti režisieriais, skirtingos ambicijos. Dalis paauglių nori būti tiesiog animatoriais, tai animuot. Dalis nori kurti pasaulius, tai yra fonų dizainą kurti, veikėjo dizainą kurti. Dalis supranta animaciją dar kitaip, tai nori kurti instaliacijas ir naudoti animaciją visiškai kitokiu būdu. Tai jo, tai per 8 mėnesių kursą. Mes bandom paruošti tos žmonės, kad jiems būtų kažkaip lengviau įeiti tą pasaulį, kad jie turėtų tam tikrų įrankių. Tai supažintinam su viskuo po truputį.
0: Na ir iš tiesų, kokių reikia įgūdžių norint būti animatorium, tai turbūt pirmiausia mokėti gerai piešti, ar čia nėra pats svarbiausias įgūdis?
1: Ne, iš tikrųjų čia yra toks mitas. Gal labiau pasakyčiau kantrybės reikalaujantis amatas animacijos, bet ta prasme, nes tų yra, pavyzdžiui, technologija, kuri vadinasi rotoskopija ir jinai nereikalauja, kad tu mokėtum piešti, nes tu kas reikalaujama, kad tu mokėtum nufilmuot, sukadruot ir tuomet tu apipaišai jau nufilmuotą vaizdą, pavyzdžiui, pavirš kiekvieną kadrą. Tai iš tikrųjų kantrybė, manau, yra atsakymas, o pats piešimas, aš pati nemoku piešt, aš visada taip sakau savo studentams, nes tas irgi labai įdomu, tas nemokėjimas piešt, nes kas yra mokėti piešt, jeigu mes sakom, kad mokėti piešt, tai yra mokėtis padaryti, nežinau, akademinį pastatymą, tai čia vienas dalykas, bet animacijai tu gali ir turi didelį pasirinkimą, kaip tu nori, kad judėtų tas personažas, nes jis gali ir judėti ir neteisyklingai, ir tame ir yra žavesys pačios animacijos, kad tu gali pasirinkti, kokį pasaulį su kokiom taisyklėm sukurti. Ir žmogus, žiūrovas, irgi gali su to pasauliu susitapatinti.
0: Na, šiaip tai, kai mes kalbam apie animaciją, tai įsivaizduojama, kad pagrindinis šio žanro vartotojas tai yra vaikas, bet turbūt taip nėra, ar ne?
1: Be abejo, nėra. Ir mes bandom tam, nu, tai mūsų pagrindinė žinutė visos iniciatyvos yra, kad animacija tik vaikams, bet tik vaikams užbraukta. Mes, nu, kaip ir nenorim čia diskriminuoti animacijos vaikams. Tai yra irgi labai prasmingas dalykas, kurio labai trūksta Lietuvoje ir nacionalinio turinio labai trūksta kokybiško. Jis atsiranda, pavyzdžiui, kaip serialas BFF. Jo, animacija nėra tik vaikams, yra ir filmai suaugusiems. Ir pavyzdžiui, vat, nežinau, per renginių ciklą mes irgi užstatėm amžiaus cenzą, kad 14+. Ir mums rašė žmonės su klausimais, ar tikrai 14+, o kodėl aš negaliu atsivesti savo 5-mečio vaiko? Ir aš atsakydavau, nu tai galit, bet pagal jūsų atsakomybę, bet filmai nėra pritaikyti 5-mečiui žiūrėti. Tai va, nes patys filmai gvildena sunkias temas ir skirtingas temas ir tokias suaugusias temas.
0: O kokios tos temos apskritai populiariausias šiuo metu yra animacijoje, ar yra na, kažkoks tai bendras toksai bruožas, kad jau matyti, jog daug kūrėjų būtent šią temą nori pasisakyti?
1: Na, šiaip jo, nu, jeigu taip labai susiaurint, tai gal tai galėtų būti moteriškumas, santykius su kūnu, šeima, tos temos, tuomet tam tikras, nežinau, apmąstymas, kas bus ateityje, o visa kita, tai labai daug skirtingų dalykų, ta prasme, aš kažkaip vat, čia vat ką pagrindinę susiaurinau, bet tai nėra viskas, nes tų temų yra tikrai labai daug.
0: Na ir kadangi jūs pati dirbate su jaunimu labai daug, tai ar matote irgi kažkokią tendenciją, kad nauji vėjai atsipučia kartu su jaunaja karta ir tų temų įvairovė bus dar platesnė?
1: Na, jaunoji karta, jinai ateina su anime stilistika dažniausiai ir mes bandom kažkaip jiems parodyti, kad ne tik anime egzistuoja ir kad anime tai yra Japonijos animacija ir kad Lietuvoje mes irgi turim savitą stilistiką, yra skirtingi būdai, kaip tu gali piešti. Nes jo, tas toks paaugliškas momentas, kad norisi būti grupiai, norisi kažkaip pritapti, norisi jaustis saugiai, tai vat anime ta kultūra tą tokį saugumą sukuria. Ir vat mes, kai susitinkam su paaugliais, tai bandom kažkaip šiek tiek palaužyti jų tą tokį komforto zoną, kurią jie yra susikūrę savo. Aišku, labai žavu ir faina, kad animacijos kultūra, būtent japoniškas animacijos kultūra, taip prasiskverbė Lietuvą. Ir tiek susidomėjimo animacija ir šiaip žaidimų pasaulio taip pat atsirado ir vis auga. Tai tikrai labai žavu, bet, kaip ir minėjau, norisi praplėsti žinias.
0: O ko šiandien labiausiai Lietuvoje trūksta, kad talentingas 17-metis ir po 10 metų vis dar būtų animatorius?
1: Žinokit, nežinau, kaip ir atsakyti jūsų klausimą, nes iš tikrųjų dabar netgi vat, atsiranda visokios galimybės, kad tas 17-metis net pradėtų kurti tą animaciją ir parodytų ją festivaliuose. Pavyzdžiui, dabar vat, visiškai neseniai labai jaunas festivalis atsirado Aurora, nacionalinis mokinių festivalis, ir jie labai sukuria fainą tokią platformą jauniems kuriejams save parodyti, sudalyvauti tame, nežinau, tas... tame burbule industrijos profesionaliai pasijausti, kas tai yra būti festivalyje, kas tai yra būti režisierium. Tai atsiranda tas galimybės ir manau, jos tik stiprėja ir tikriausiai ir motyvuoja nepaleisti to noro kurti. Tai manau, jo, bendruomenė. Tai vat bendruomenės susiformavimas, kuris dabar vyksta ir labai aršiai vyksta, tai manau, jis ir leidžia teikti, kad noras niekur nedings, kol yra žmonės aplink tavęs, kurie tave palaiko.
0: O yra dar pakankamai nišų, kur įsiterpti jauniems kūrėjams, ar na, jau ta konkurencija yra gana tokia didelė ir nebėra ten, kur plėstis?
1: O ne, žinokit, tikrai yra kur plėstis, tikrai trūksta pačių animatorių, pačių įgūdžių, žmonių, kurie moka animuoti. Čia kiek girdėjau iš pačių prodiuserių ar prodiuserinių kompanijų, tai yra tos terpės, kuris įtirpti, tik reikia parodyti noro ir drąsos ir energijos tam tikros, kad noriu, galiu, ateinu. Tai visi labai laukia ir tikrai priims. Galbūt dažniausiai nieks nežino, kur eit. Tai vat mes su savo iniciatyva ir bandom parodyti, tai kur galima pasibelst.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė mūsų laukia, po jos mes šiek tiek paliesime ir technologijų temą, kaip menas draugauja su dirbtiniu intelektu.

0: ritmu. Na ir pereisime prie paskutinio Lithuanian Animation Focus susitikimo lapkričio 11 dieną, kuris bus skirtas ar ne animacijos perspektyvoms ir ateičiai. Ir be abejo, mes čia jau nuo dirbtinio intelekto niekur nepabėgsim. Tai, Eva, animacijos bendruomenė dirbtinio intelekto šiandien labiau bijo ar džiaugiasi, kad na, galbūt padeda kažkiek ir gan aktyviai naudojasi?
1: Na, yra tas, reikia atskirti dalykus, ta prasme, kaip yra naudojamas dirbtiniu intelektu. Jeigu tu paimi dirbtinį intelektą tam, kad pavogti kažkieno stilistiką, sukurti pagal kažkieno jau sukurtą scenarijų, savo scenarijų, nežinau, sugeneruoti filmą, nu, ta prasme, nenaudojant jokių žmonių pagalbos, sukurti dialogus, kurie netitinka lietuvių kalbos. Tai čia yra vienas dalykas, kurį visi vengia ir kurie prieš yra, ta prasme. Nes prie, nu, turi būti žmogus. Turi būti žmogus. Kol kas dar, nu, nežinau, kaip galėtų būti kitaip. Bet yra kita pusė, nes, pavyzdžiui, mano net kursiokai, ten bakalauro metu, tai kaip naudojo dirbtinį intelektą, tai, pavyzdžiui, nufotografuodavo savo nuosavą kūną, tai sukurdavo savo nuosavas nuotraukas, tuomet įdėdavo tas nuotraukas į dirbtinį intelektą tam, kad jis ten sugeneruotų odą. Ir ten kalbėdavo apie tai, vat, kaip technologijas keičia mūsų gyvenimą ir ten ta tema. Ir, nu, čia yra vienoks būdas, kaip tu panaudoji tą technologiją. Ir tu nepažeidži jokių autorinių teisių, tu pats sukuri, ta prasme, visą medžiagą ir panaudoji tik kaip, nu, tam tikrą mechanizmą, kuris tau išduoda kažką. Tai man netgi pačioj programoj, pačiam pirmam renginį, Lithuanian Animation Focus, buvo rodomas filmas, kuris buvo sugeneruotas su dirbtinio intelekto pagalba, kurio režisierius yra Antanas Kučas, kuris šiaip, vat, pavyzdžiui, animacijai ir, nu, labai buvo, kai net aš studijavau, kaip pati ta banga atsirado, tai jis labai nagrinėjo tą tematiką. Tas pats Čiurlionis AI, nežinau, ar žinot, ar matėt, bet Čiurlionio, pavyzdžiui, paveikslai nebeturi autorinės, nu, teisės nebegalioja, tai jis pasiėmė jo paveikslus ir bežaisdamas su visa ta nauja technologija sukūrė daug įdomių, nu, ta prasme, kūrinių, kurie sulaukia labai didelio dėmesio. Bet aišku, yra va, tas pavojus, kaip tu tą technologiją naudoji. Nes jeigu tu ją naudoji sąmoningai, sąžiningai, nepažeidžiamas jokių autorinių teisių, tai čia yra vienas dalykas. Bet jeigu tu ją naudoji visiškai kitokiu būdu, tai be abejo, tu sulaukia labai negatyvių reakcijų. Ir tai yra gan logiška. Tai va, aš asmeniškai, nes dabar, kai kalbėjau, tai labiau kalbėjau iš tokios kaip profesionalios pusės, kaip aš tai matau, bet asmeniškai kaip žmogus, aš bandau sau palikti vis dėlto darbo savo smegenim. Aš suprantu visą tą optimizavimo momentą, bet man asmeniškai yra smagiau atrasti tą kūrybą ar sukurti kažką absoliučiai pačiai.
0: Na, o žiūrovas apskritai, ar gali atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą animacinį filmą, na, ir ar jūs pati jaučiate, kad čia, na, ne žmogaus jau yra padaryta?
1: Mes vat kaip tik vakar apie tai kalbėjom, kad yra tas momentas, kad jeigu žmogus, kaip čia, nevysto savo vizualumo, tai yra, kad nevaikšto į parodas, nežiūri tų kūrinių, nežiūri filmų, tai jį labai lengva apgauti. Ir labai daug atvejų yra jau, nežinau, ten, nežinau, mano tėvų, pavyzdžiui, jeigu net paimti atvejį, tai būna tėvas siunčia dalykus, sako, o tu įsivizduoji šitas katinas, rūko ten, pavyzdžiui, nežinau. Aš sakau, ne, jis taip negali daryti, čia yra dirbtinis intelektas. Ir būna net toks mini konfliktas, kur tu sakai, tai ar tu nematai, sako, ne, čia tikras, ne tikra. Tai va, iš tikrųjų žmonės turėtų vystyti tą tokį vizualinį mąstymą, ir žiūrėti, nagrinėti ir tuomet tu matai skirtumą. Ir jis tikrai egzistuoja, ne, tai iki šiol, nors tos technologijos ant tiek sparčiai vystosi, kad pati net biurokratinė sistema, kuri riboja tas technologijas, nespėja jos apriboti. Tai va.
0: Tai žodžiu, reglamentavimo kažkokio jūsų manimo vis tik tai reikėtų, tik tai bėda yra, kad sunku suspėti.
1: Taip, manau, kad taip ir vyksta dabar.
0: Tai jeigu mažai Lietuvos animacijos studijai dirbtinis intelektas leistų sukurti, tarkime, filmą dvigubai pigiau, ar na, galima jiems pasakyti, kad na, nenaudokite vis tiek?
1: Čia gal yra klausimas, kodėl tu kuri. Jeigu tu kuri tam, kad užsidirbti kuo daugiau pinigų, tai čia yra vienas dalykas. Aš, nu, kaip ir, aš prie tų žmonių nenoriu artintis. Man atrodo, kad kažkoks vertybinis momentas dar mūsų pasaulyje turi egzistuoti. Tai asmeniškai norėčiau, kad mes negalvotume apie tai, kad kaip greičiau pagamint ir kaip greičiau užsidirbt, o galvotume apie tai, kad koks svoris yra šito projekto, ką jis atneš ir ką jis sukurs. Tai jeigu mes kalbam apie vaikišką turinį, tai be abejo norisi, kad vaikai, žiūrėdami tam tikrą turinį, gautų naudą iš to turinio, o ne tiesiog žiūrėtų bele ką ir, nežinau, degraduotų.
0: Na ir pabaigai gal grįžkime prie Lithuanian Animation Focus, mes čia kai kurias atskiras temas šiek tiek išskyrėme ar ne ir plačiau apie jas pakalbėjom, tai jūs dabar bendrai papasakokite apie visą šitą fokusą ir kas vyksta, kaip vyksta ir ką jūs ten nagrinėjat.
1: Tai viskas labai paprasta. Lithuanian Animation Focus, tai yra 4 renginių ciklas ir kiekvienas renginys turi tą pačią struktūrą. Tai iš pradžių mes turim diskusiją, o paskui filmų peržiūrą. Visus filmus galima rasti tinklalapyje, pamatyti programas. Tuo pačiu prie filmo programą yra ir diskusijų temos, apie kurias mes su pašnekovais iš tos, ta prasme, su tas temas susijusiais pašnekovais mes ir kalbam. Tai labai viskas paprasta ir smagu ir jau praėjo pirmas renginys ir aš labai džiaugiuosi, kad atėjo nemažai žmonių ir nematytų veidų, tai smagu matyti, kad sudominam.
0: Tai dabar dar pasakykite, kur tos lietuviškos animacijos paprastas žiūrovas galėtų pamatyti?
1: Yra tam tikros platformos, ta prasme, nu, jau mums ir žinomas, ane, ten tas Go3, ane, visos ten Teleplay ir taip toliau. Pavieniai filmai tose platformose egzistuoja, bet šiaip kažkur kitur tai festivaliai. Tai ir Lithuanian Animation Focus.
0: O koks jums pačiai filmas yra tarsi įrodymas, kad va, lietuviai tai tikrai moka kurti animaciją ir turite savo favoritą?
1: Kai dar buvau, mane iki šiol žavė daug geresnis filmas, ta prasme, ir iš to sarkazmo, kuris yra, ir iš stilistinės pusės, bei ir iš animavimo pusės, bei iš to fakto, kad pati kūrėja, režisierė dauguma dalykų padarė viena. Ta prasme, ir tai yra neapsakomai kažkas stulbinančio. Ir kitas filmas, gal, kurį galėčiau išskirti, tai Eglės Davidavičius filmas, ta, kuri žino. Čia gal man labiau kaip moteriai, kūno tematika ir tas priėmimas savęs labai artimas. Ir aš kai buvau, kai išėjo tas filmas, visai sutapo su mano tam tikro laikotarpio gyvenime ir labai fainai rezonavo. Tai va, galiu išskirti šitos du filmus.
0: Kągi, ačiū, kad šiek tiek atskleidėte animacijos virtuvę. Primenu, kad studijoje šiandieną viešėjo animacijos režisierė, animatės vadovė ir Lithuanian Animation Focus projekto vadovė Eva Rots. Ačiū, kad buvot su mumis.
1: Ačiū Jums.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Vairuotojams atnaujinta svetainė Eismo Info LT, kurioje vienoje vietoje galima pasitikrinti eismo ir kelių sąlygas visoje Lietuvoje. Via Lietuva skelbia, kad čia patikima informacija apie kelio darbus ir eismo ribojimus, greičio matoklius, kelių dangos būklę, oro sąlygas, poilsio aikšteles ir elektromobilių įkrovimo stoteles. Nuo šiol galima matyti ir įkrovimo stotelių užimtumą bei galę, stebėti vaizdą iš keliuose įrengtų kamerų ir eismo intensyvumą. Atnaujintoje svetainėje taip pat galima iš anksto susiplanuoti maršrutą ir pasižymėti norimą stebėti kameras ar kelių oro sąlygų stoteles. Rytoj naktį be žymesnio lietaus bus 4-9 pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma bus 17-22 laipsniai. Vilniuje naktį bus 10, dieną 20 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvoje rengiamasi nustatyti aiškesnę dirbtinio intelekto sistemų priežiūros tvarką. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė įstatymo projektui, kuris padėtų įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą. Numatyta, kad didesnė įtaka žmogui galinčioms turėti sistemoms, pavyzdžiui, naudojamoms įdarbinant ar finansų sektoriuje, būtų taikoma griežtesnė priežiūra, o žmonės turėtų būti informuojami, kai bendrauja su dirbtiniu intelektu ar mato jo sukurtą turinį. Atskirų sričių sistemas prižiūrėtų už jas atsakingos institucijos, o verslas dirbtinio intelekto sprendimus galėtų išbandyti specialioje reguliacinėje aplinkoje. Įstatymo projektą dar turės svarstyti Seimas. Giraitės ginkluotės gamykloje bus įrengta antroji šovinių gamybos linija, leisinti įmonei padvigubinti gamybos apimtis. Vyriausybė daugiau kaip 36 milijonų eurų vertės plėtros projektą pripažino valstybei svarbiu. Vienintelėje šovinių gamykloje Baltijos šalyje taip pat bus įrengta apie 2800 kvadratinių metrų naujų gamybos ir sandėliavimo patalpų. Statybas planuojama baigti kitų metų antrąjį ketvirtį, o naujoje gamybos linija paleisti trečiąjį ketvirtį.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Lietuva šiandien mini 35-asias narystės UNESCO metinės. Per šį laiką į UNESCO pasaulinių sąrašus ir registrus įtraukta 13 Lietuvos kultūros, gamtos ir dokumentinio paveldo vertybių. Tarp jų Vilniaus istorinis centras, Kuršių nerija, Kernavė, modernistinis Kaunas, kryždirbystė, sutartinės ir šiaudinių sodų tradicija. Šiuo metu Lietuva kartu su Lenkija ir Ukraina siekia į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą įtraukti kūčių vakarienės tradiciją, taip pat rengiama Vilniaus krašto verbų ryšimo tradicijos paraiška. Šiuolaikinį džiazą ir elektroninę muziką jungianti britų grupė The Cinematic Orchestra spalio 9 dieną koncertuos Vilniuje Kompensa koncertų salėje. Grupė išsiskiria kūrybos principų, kai gyvai įrašytos muzikantų improvizacijos studijoje jungiamos su elektronika ir virsta daugias sluoksnėmis kompozicijomis. Vilniuje pasirodys grupės įkūrėjas Jasonas Svinskau, klavišininkas Alas Maxvinas, būgnininkas Elisas Dupuy ir bosistė Vinika Žadu. Vilnius pateko tarp vos kelių šį rudenį numatytų grupės koncertų Europoje, o pasirodyme žadama pristatyti ir dalį šiuo metu kuriamo naujo albumo muzikos.
1: 2023 metų muzikos hitas.

0: Vilnius FM 104.3. Vilniaus ritmu. Lietuva rengiasi nuo kitų metų sausio pusmetį pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Švietimo mokslo ir sporto srityse vienai svarbiausių prioritetų taps mokytojo profesijos patrauklumas, lengvesnis kvalifikacijų pripažinimas tarp Europos Sąjungos šalių, mokslinių tyrimų konkurencingumas ir visuomenės fizinis aktyvumas. Daug dėmesio ketinama skirti ir naujos kartos Erasmus Plus programai, bei laisvesniam žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų judėjimui Europoje. Pirmininkavimo pusmetį Lietuvoje taip pat vyks Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių atstovų susitikimai, konferencijos bei ekspertų diskusijos. Lietuvoje siūloma stiprinti itin gabių vaikų atpažinimą ir ugdymą. Seime surinktos diskusijos dalyviai atkreipė dėmesį, kad gabūs mokiniai negaudami tinkamų iššūkių ir individualios pagalbos gali prarasti motivaciją ir neišnaudoti savo gebėjimų. Tarp siūlymų gabius vaikus pradėti sistemingai atpažinti jau pradinėse klasėse, mokytojams skirti apmokamų valandų individualiam darbui su jais, stiprinti regioninius ugdymo centrus ir svarstyti nacionalinės gabiųjų gimnazijos teigimą. Taip pat siūloma mokyklose ir savivaldybėse turėti gabių vaikų ugdymą koordinuojančius specialistus.
1: Reklama.
2: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Apskaitos profesionalę. Įsivaizduokite savo darbo stalą. Kompiuteris yra, telefonas yra, kava taip pat yra, o popierių kalno nėra, nes dokumentų procesus sutvarko Robolabs. Metas dirbti išmaniau. Prisijunk. Sužinokite daugiau robolabs.lt /partner.
1: Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra. Reklama.
5: Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Ou que son petit doigt lui dit, plutôt? Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de

0: Vilniaus ritmu.
1: Trisdešimt devintasis tarptautinis šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalis Vilnius Jazz prasidės dokumentinio kino seansais. Spalio 12 dieną Skalvijoje bus rodomas Oskarui nominuotas Johano Grimon-Prezo filmas Perversmo garso takelis, pasakojantis apie džiazo, šaltojo karo politikos ir CŽV veiklos sąsajas 70-ojo dešimtmečio Konge. Spalio 13-ąją žiūrovų lauks dokumentinis filmas apie legendinį Londono džiazo klubą Ronnie Scott's. Nuo spalio 14 iki 19 dienos Vilnius Jazz koncertai vyks Vilniaus senajame teatre, o festivalio programą papildys paskaitos apie šiuolaikinį džiazą, Afrikos muziką ir džiazo ryšį su politika. Spalio 14-16 dienomis Vilniaus paveikslų galerijoje vyks tarptautinė konferencija skirta originalų, kopijų ir meno klastočių pasauliui. 36 tyrėjai ir specialistai iš 7 šalių nagrinės, kaip per kelis tūkstantmečius keitėsi kopijos vaidmuo, nuo menininkų mokymosi ir sakralinio atvaizdų kartojimo iki propagandos bei sąmoningų klastočių. Bus pristatomi ir laboratoriniai metodai, padedantis nustatyti kūrinių autentiškumą bei garsios meno klastojimo istorijos. Konferencija Toks pats, tik kitoks, kopija, sekinys ir klastotė vizualiajame mene vyks 3 dienas, dalyvavimas nemokamas, o pranešimai lietuvių ir anglų kalbomis bus verčiami sinchroniškai. Nuo 18 valandos klausykitės laidos algoritmai. Laidos vedėja Agnė Turskinė šiandien bendraus su daktare Laura Bojarskaitė, neuromokslininkė ir miego tyrėja, jungiančia mokslinius smegenų tyrimus su kasdieniam gyvenimui būtinais įgūdžiais. Na, o rytoj 9 ryte studijoje viešės Audra Bilinienė, dokumentinio filmo Gimė dangui režisierė ir daktaras Valdas Rakutis, karo istorikas, Seimo narys. O aš Jūratė Pilibaitinė su jumis atsisveikinu. Iki rytojaus.

0: algoritmai.
1: Sveiki, klausytojai Vilniaus FM, čia algoritmai. Laida suprantamai apie technologijas, kurios kasdien formuoja mūsų gyvenimą. Aš Agnė Turskienė ir šiandien noriu pradėti nuo labai paprasto klausimo. Pabandykite prisiminti, kiek kartų šiandien jau paėmėte telefoną į rankas, neturėdami jokio konkretaus tikslo. Na ir ne tam, kad paskambinti ar atrašyti, tiesiog paėmėte, atrakinote ir po kelių sekundžių jau kažkas linkote socialinių tinklų turinyje. Šiandien bandysime suprasti, kas tokiu metu priėmė sprendimą. Mes ar mūsų smegenys ieškančios kito dar stipresnio stimulo. Šiandien algoritmuose yra žmogus, kuris daugiau nei dešimtmetį tyrinėja vieną sudėtingiausių mums žinomų sistemų, tai yra žmogaus smegenis. Daktarė Laura Bojarskaitė, neuromokslininkė, miego tyrėja ir mokslo komunikatorė. Ji yra Oslo universiteto podoktorantūros tyrėja, nagrinėjanti, kaip miegas veikia smegenis. Laura taip pat daugelį metų sudėtingą neuromokslą verčia į atsakymus, kurie yra aktualūs mūsų kasdieniniam gyvenimui ir dalinasi savo patirtimis socialinėse tinkluose. Bet šiandieną aš jos neklausiu, kaip geriau išsimiegoti, panagrinėsime truputėlį kitą temą. Norime labai gerai suprasti, kodėl mūsų smegenis taip sunku atitraukti nuo socialinių tinklų ir telefono apskritai. Ir pagrindinis mūsų šiandienos klausimas yra, ar mūsų smegenys gali laimėti prieš algoritmus? Sveiki, Laura.
2: Labas, labai malonu būti čia.
1: Mums taip pat labai malonu. Ir pradėkime turbūt nuo žmogaus, kuris dažnai sako, aš puikiai suprantu, kad na, telefone aš praleidžiu per daug laiko, nenoriu, bandau mažinti, bet po kelių minučių ir vėl pagaunu save su telefonu rankoje. Ar mes čia jau galime kalbėti apie priklausomybę, ar visgi šį žodį priklausomybę telefonams ir socialiniams tinklams, na, dar vartojame kol kas nepagristai?
2: Tai priklausomybė jau yra pakankamai stiprus žodis, turintis ne klinikinę reikšmę. Tai bent jau kol kas priklausomybė nuo telefono ir probleminis telefonų ar socialinių tinklų naudojimas. Na, yra du dar kol kas skirtingi pavadinimai ir aš kol kas rinkčiausi probleminis telefonų naudojimas. Nes kada jau tai išsivysto į priklausomybę, čia jau turim atsakyti į keletą klausimų, net nebūtinai kiek mes daug tą telefoną naudojame, bet ar mes galime jo nenaudoti, kas vyksta, jeigu mes jo nenaudojame, ir kokias kitas veiklas iš mūsų gyvenimo išstumia telefonų naudojimas, ir ką mes esame pasiruošę paukoti, ane, kad dar naudoti ir naudoti ir naudoti.
1: Taip, tai mes dabar kalbame apie skirtumą tarp problemos ir jau klinikinės priklausomybės. Bet jeigu dar paliestume, kur yra tarp riba, tarp tiesiog stipraus įpročio, aš manau, kad mes daugelis galvojam, kad na, mes neturime dar problemų, o tikriausiai turime įprotį. Tai kur yra ta riba tarp įpročio normalaus kasdieninio ir kur jau yra problematinis naudojimas?
2: Nuostabus klausimas dėl to, kad čia mes paliečiam labai svarbų momentą, čia kad įprotis irgi gali būti problema, ne? Įprotis irgi gali būti probleminis, tai aš tiesą sakant net neišskirčiau problemos nuo įpročio, bet reikia pasižiūrėti, ar jau tas įprotis pasidarė probleminis ar dar ne. Ir čia galima ne vėlgi pasižiūrėti, ar mes sugebame nenaudoti telefono, jeigu pasakome, ne, nu, pavyzdžiui, dabar aš vieną dieną pasitestuosiu, ar aš galiu vieną dieną nenaudoti telefono. Ir pasižiūrėti, kaip mes jausimės, kokias emocijas jausmus tai sukels, kokios mintys kils, gal jausime jau ir kažkokį tai fizinį diskomfortą, ne? Ir tuomet kiekvienas galėsime įsivertinti jau ant kiek problematinis tas įprotis, pavadinkime, jau pasidarė.
1: Taip, ir visgi suprantu, kad jau egzistuoja tam tikra priklausomybė nuo ekranų, aš tą girdžiu ir iš atitinkamų institucijų, kad vis ir tėvų daugiau atveda savo vaikus ir patys mes kreipiamės. Man visą laiką, žinokit, buvo labai įdomus toks klausimas, ar mes tą priklausomybę nuo, pavyzdžiui, alkoholio, nikotino ar ten psichoaktyviųjų medžiagų galime lyginti su šia priklausomybe ir kas vyksta smegenyse ir kas iš esmės skiriasi, nes na, ta priklausomybė čia, priklausomybė ten, bet kuo jos iš esmės skiriasi.
2: Taip. Tai probleminis, aš dar norėčiau irgi pabrėžti, kad probleminis telefonų naudojimas, kad dar mes to pagal apibrėžimą nevadiname kaip priklausomybės, tikrai nereiškia, kad tai nėra didelė problema, ane? Dabar, ar mes galime lyginti priklausomybę nuo medžiagų, cheminių medžiagų ir priklausomybę nuo elgesių? Taip, tikrai galime lyginti. Yra tam tikrų panašumų, yra ir skirtumo, ne? Tai skirtumas yra tas, kad aišku, priklausomybė nuo medžiagų, jinai iš esmės visada bus gerokai, turi galimybę būti gerokai stipresnė, nes čia jau cheminės medžiagos veikia tiesiai smegenis. Ir tuomet jau įvyksta pokyčiai fiziniai smegenyse, kai nustojus tuomet vartoti tam tikrą medžiagą, turi praeiti pakankamai ilgas laiko tarpas, kad tie įvykę fiziniai pokyčiai smegenyse na, grįžtų į pusiausvyrą. Ne? Dabar su elgesiais, kas yra panašu, kad taip pat yra veikiami smegenų tinklai, tokie patys, kurie yra veikiami esant priklausomybei nuo cheminių medžiagų. Tai reiškia, kad na, nėra cheminės medžiagos, kuri įeina į mūsų smegenis, bet tas elgesys, įprotis veikia tuos pačius smegenų tinklus, susijusius su atlygio sistema, įpročių formavimu ir svarbiausia mokymusi ir atmintimi.
1: Taip, taip, dažnai aš šitą iš tikrųjų girdžiu ir atrodo ta pažįstama tokia situacija, atrakini telefoną, atsidarai Instagramą ir po kelių sekundžių pagalvoju, palauk, kodėl apskritai aš čia atėjau, ar ne? Ir kas tokiu momentu priima sprendimą paimti tą telefoną, ar tai jau yra tiesiog kažkoks išmoktas smegenų įprotis ir kiek mūsų telefonų tikrinimų apskritai yra sąmoningi ir kurie jau yra automatiniai.
2: Taip, vėlgi labai nuostabus klausimas ir man labai patinka, kaip jūs ir prieš tai kalbėjote, ne, ar čia mes nusprendžiam, ar čia smegenys nusprendžia. Ir man taip pat labai patinka galvoti atskirai apie mane pačią ne, ir apie smegenis. Tarytum, na, aš esu kažkas, kas gal ir geriau supranta tas smegenis. Bet čia aš netgi drįšiau teikti, kad sprendimą priima, net nežinau, ar tai galima vadinti sprendimo priėmimu, nes tai yra įprotis. Ta veiksma atlieka realiai įprotis, ane? Ir jūs nuostabiai pasakėt, kad tai yra išmoktas elgesys. Truputį detaliau galim pažiūrėti, ane, kas įvyksta. Ypatingai, kai telefonas atsiranda mūsų rankose ir nesupratom, kas įvyko. Arba jeigu atsirado telefonas mūsų rankose, nes, pavyzdžiui, atsidarėm pažiūrėti žinutę ar e-mailą, ir kažkaip atsidarė Instagramas, ane? Čia yra tas vadinamas išmokimas, kai, pavyzdžiui, mes kiekvieną kartą, kai nuobodu, pasiimam telefoną. Kiekvieną kartą, kai mum neramu ir jaučiam kažkokias nefainas emocijas, pasiimam telefoną. Kiekvieną kartą, kai laukiame eilėje parduotuvėje, ar laukiame autobuso, ar stovime kamštyje, pasiimam telefoną. Ir kai tą mes pakartojam, būkim teisingi, tūkstančius kartų per savaitę, jeigu ne dar daugiau, smegenys išmoksta. Nu tai kai nuobodu, mes imam telefoną. Nu tai kai mum neramu, mes imam telefoną. Ir tai pasidaro išmoktas elgesys. Tai realiai pasidaro įprotis.
1: Tai čia turbūt jūs atsakėte ir į mano kitą klausimą, kodėl mums turbūt taip yra sunku sustoti, ar ne? Nes tai būtent veikia pasikartojantis mechanizmas, ar ne? Teisingai suprantu.
2: Taip, nuostabiai, nuostabiai. Ir čia tiesą sakant, dar yra vienas svarbus toksai komentaras, kad čia tiesą sakant, kad susidaro toksai įprotis ir toksai automatinis elgesys, tokia automatizacija, tai tiesiog parodo, kad mūsų smegenys veikia taip, kaip turėtų veikti. Nes automatinių tokių sekų susidarimas, kad mes tam tikras veiklas atliekame automatiškai, čia yra vienas iš efektyviausių būdų, kaip gali veikti smegenys. Nu, nes ką mum pastoviai sąmoningai patirti, kai mes, pavyzdžiui, vairuojame ar važiuojame dviračiu, ar darome kažkokius kitus automatinius veiksmus, ar valomės dantis. Labai daug dalykų mes darome automatu, bet tai nėra, tai nebūtinai yra blogai, bet smegenys nu, negali juos atskirti, ar telefono įmimas ir dantų valymas yra vienodai gerai ar vienodai blogai.
1: Bet Laura, mes turbūt anksčiau niekad neturėjom tiek daug stimulų ir tiek galimybių greitai gauti tas dopamino dozes. Ir kitko dabar visur girdim dopaminas jau toks tapęs žodis labai dažnas ir vartojimas, kuris tarsi atsako į visą klausimą. Tai dopaminas irgi, suprantu, čia labai stiprią rolę atlieka, ar ne? Mums suteikia tam tikrą prasme malonumą, greitą malonumą. Mes anksčiau neturėjom tiek daug tų stimulų ir kokią rolę dopaminas čia žaidžia, o gal netikslingai jį vartoja iš tikrųjų, nes, na, iš neuromokslininko aš jį gal šiek tiek rečiau girdžiu, bet bendrai visur, kur vyksta diskusijos, na, apie tas priklausomybės, tai dopaminas čia kažkokia atrodo tarsi labai ypatinga rolę žaidžia.
2: Taip, apie dopaminą tai tikrai galim pakalbėti labai labai daug. Dabar, pirmiausia, gal du tokie mini svarbus netikslumai, kad labai dažnai mes girdime, kad dopaminas yra malonumo molekulė. Ir iš dalies taip, dopaminas yra susijęs su atlygio sistema ir su tuo, kad mes jaučiame malonumą, gauname tą atlygį, reward, ane? Bet dopaminas daug labiau yra tokia lūkesčio molekulė, kai mes nežinom, kokios dar bus pasekmės. Ir va tas nežinojimas, ar pavyks, ar nepavyks, ir skirtumas tarp mūsų lūkesčio ir to, kas įvyko, ypač, jeigu mes nesitikėjom, kad bus gerai, ir buvo labai gerai, puikiai žinom, kaip tai jaučiasi, ne? Ir tai, nu, netiesiogiai, bet yra tikrai susiję su kiek dopamino išsiskyrė mūsų smegenyse. Ir lygiai taip pat, jeigu mes tikėjomės, kad bus labai gerai, lūkestis buvo labai didelis ir visiškai nepavyko. Taigi čia yra vienas iš pačių baisiausių dalykų, nu kas galėjo atsitikti. Tai tada mes netgi ką aptinkame smegenyse, ne tai, kad dopaminas neišsiskyrė, bet kad jo kiekis net sumažėjo. Dėl to, kad būtent mūsų smegenys, ane, matuodamos dopamino tuos pliūpsnius, kiek dopamino išsiskyrė, kas buvo tikėtasi, kas ne, ir va tas skirtumas mums padeda mokytis, tai dopaminas netgi padeda mums išmokti, ko verta siekti, kur neverta eiti, ane? Kada mes gausime didelį atlygį ar atlyginimą ir malonumą. Tai dopaminas tokį duoda skirtumą, matuoja tarp lūkesčio ir kas įvyko, kas padeda mum mokytis ir atsirinkti, ką verta daryti, ko neverta. Dabar skirtumas, ane, yra labai labai didelis ir čia aš manau mes dar jo, na ir pasikalbėsim, bet apskritai dabar juk, na, tie yra maži, dažni dopamino pliūpsniai, kurios mums serviruoja socialinės medijos.
1: Taip, ir aš galvoju, ar tik ne per lengvai mes jį dabar gaunam. Laura, truputėlį taip visai kitų kampų privertėti ir mane dabar pažiūrėti į dopaminą. Ir tikrai kartais telefoną paimame dar prieš sąmoningai nuspręsdami, kad jo norime, ar ne. Bet kas nutinka, kai mūsų smegenis valandų valandas gauna vis naują, vis trumpesnį ir vis greitesnį turinį. Po muzikinės pauzės paklausime, ar realus gyvenimas mūsų smegenims nepradeda atrodyti tiesiog per lėtas arba netgi per nuobodus. Dabar muzikinė pauzė, po kurios pratęsime.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.
2: O

0: FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja.
2: Prarasto laiko beieškant, Svano pusėje. Literatūros klasika, sugrįžusi naujų leidimų. Marcelio Prusto kūrinyje, jautri vaikystės atmintis, meilė ir laiko tėkmės pojūtis. Knygos ieškok, Vaga knygynuose ir internetu vaga.lt.
0: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.
3: Aš

Labas Vilniau, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

te väsas nulles. Codependent, atsigulles. Vidurį kambaras, ninga dulkiam. Dar tikro pjūtis, mano oda. Kai vaga upės tokia išdžiūvus. Baltus

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: do, look what you just made me do.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.
2: 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių. Vilniuje 3 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.